Da, muzika koja neodoljivo podsjeća na tamo negdje drugu polovinu 90-ih i sam početak 21. vijeka. Ta neka fuzija i funka i repa i hard i heavy zvuka, onda je to neko prozvao new metal muzikom. Mada ste naravno imali i bitno drugačijih bendova od ovakvog oblika muziciranja. H-Blocks, uglavnom njihov povratak. Bend koji je svoje vremeno, i to moram naglasiti, objavio dva apsolutna remek dijela. To su njihova prva dva albuma, Time to Move iz 1994. i Discover My Soul, objavljen prije punih 30 godina, odnosno 1996. I sada nastavljaju tamo gdje su nekada, pa i davno i ne tako davno, stali. Novi povratnički album Fill in the Blank. Slušali ste singlove Lights Out, Come Clean i Straight Out of Nowhere. Prije toga kultne švajcarske industrial black metal legende po imenu Samael i njihova dva posljednja singla Black Metal Manifesto, odnosno pjesma Hidden Empire. Da, jednom sam to pomenuo i uvijek koristim taj opis kao black metal verzija recimo Laibacha. A to se naročito može osjetiti na njihovim koncertnim nastupima, vjerujte mi na riječ, jer nečemu takvom sam bio prisutan, to jest prisustvovao svoje vremeno u gradu Beogradu. Samael Double Shot kao prva specijalna premijera, prije njih kanadski Cancer Bats. Dakle, njihov novi album, osmi po redu, Give Me Dirt, pojavit će se u prodaji 7. augusta. Prvi singl koji ga najavljuje bila je po meni sjajna numera Stay Stuck. I još jednom smo se podsjetili na taj neurotično, pozitivno, bolesni vokal njihovog frontmana Liama Cormiera. Dakle, Liam Cormier i Cancer Bats kao specijalna premijera broj 1, nakon toga dva puta Samael i Triple Shot grupe H-Blocks sa njihovog povratničkog albuma Fill in the Blank. Ostajemo u sličnim vodama kao i u slučaju grupe H-Blocks, jer pred vama je predstavljanje novog i također povratničkog albuma, ali ovaj put u pitanju su Šveđani. Grupa Clawfinger, grupa koja je nastala i počela s radom 1989. Imali su nekih 5 godina potpune pauze. To je bio period od 2012. do 2017. A evo tek sada 2026. najzad objavljuju novi studijski album. I to je ukupno njihov album broj 8, nazvan Before We All Die. Simpatičan naziv albuma, morate priznati, prije nego što svi pomremo. Album je objavljen skoro 20 godina nakon prethodnog izdanja albuma Life Will Kill You. I to je tako istinito, morate također priznati, album iz 2007. Dakle, 19 godina nakon toga, evo nam albuma sa kojeg ćete osim naslovne numere slušati čak još 6 sjajnih pjesama, i to su redom Kill the Dream, Big Brother kao 4, Scum kao 5, Linked Together, 6 You Call Yourself a Teacher, a posljednja 7 pjesma Environmental Patience. Clawfinger su vam fuzija rap metala, nju metala, alter metala i naravno elektronike, odnosno industriala, uz zaista sjajno repovanje, odnosno sjajne rep vokale njihovog frontmana Zaka Tela.
od originalnih članova i danas u bendu klavijaturista i prateći vokal Joke Skog te gitarista Bard Torstensen. Još od prvog albuma tu je prisutan naravno i bas gitarista Andre Skaug. Bubnjar Mike Dalen je u bend stigao 2008. i evo i on je tu prisutan i danas. Meni jako drag bend, također jedan od najboljih u ovom ogranku hard i heavy zvuka. Vjerujem da će vam to pokazati i dokazati ovih 7 odabranih numera. Obratite malo pažnje na tematiku uvijek društveno osviještenih Šveđana po imenu Clawfinger, mislim tematiku njihovih pojedinih numera. Evo recimo konkretno u pjesmi koja upravo slijedi, Before We All Die, mislim da odmah na početku imate onaj sample nakon kojeg će vam sve biti jasno, to jest kakva je tu osuda od strane Clawfingera u pitanju. Clawfinger, Before We All Die, 7 puta predstavljam njihov novi i još jednom kažem povratnički album Clawfinger iz 2026.

SBS, onaj sample koji sam malo prije pominjao, ipak je u numeri broj 2 koju slušate nakon Before We All Die. Dakle, to je pjesma Kill the Dream. Ali evo, u ostalom, nadam se mogu da kažem, uživajte u novom Clawfingeru.

The Matrix. Ona ista priča koju sam imao malo prije vezana sa grupom H-Blocks definitivno važi u slučaju grupe Clawfinger, što će reći rodonačelnici ovakvog zvuka na kompletnom evropskom prostoru, pa čak i još više u odnosu na H-Blocks, jer Clawfinger su svoj debitanski album Deaf, Dumb, Blind objavili još 1993. Danas kultno izdanje, a evo mnogo, mnogo godina kasnije, čak 33 godine nakon toga, imamo novi i još jednom ću reći povratnički album grupe Clawfinger, Before We All Die. Meni toliko dobar da nisam mogao da se odlučim za manje, pa ste upravo zbog toga i slušali čak 7 pjesama sa njega. Dakle, redom naslovna Before We All Die, druga u nizu Kill the Dream, treća Big Brother, četvrta Scum, peta Linked Together, šesta You Call Yourself a Teacher i posljednja, sedma Environmental Patience. Dobro, idemo dalje, vrijeme je da vam predstavim, nije to prvi put u emisiji Danger Zone, ali vjerujem mnogima od vas vjerovatno jeste. Kada je u pitanju susret sa bendom iz Sjedinjenih Američkih Država koji se zove Wretched. Dakle, piše se WR@CHED, jedan izuzetno zanimljivi i super kvalitetan sastav nastao 2005. godine. Do sada su objavili, evo sa ovim posljednjim, ukupno 5 studijskih albuma. Debitanski 2009. bio je The Exodus of Autonomy, a svoj četvrti album Cannibal objavio još 2014. i evo punih 11 godina nakon toga, krajem prethodne 2025. najzad smo dobili novo odlično izdanje ove američke četvorke. Grupa iz grada Charlotte, grupa koju od samog početka predvode Steven Funderburk kao gitarista i Marshall Vjecarek kao bubnjar. Promijenili su dosta vokala, najduže u bendu bio je prisutan Adam Cody period od 2011. pa do 2023. godine. Današnji frontman ovog sastava Billy Powers tu je najprije bio od 2008. do 2010. a ponovo je uzeo mikrofon u grupi Wretched u svoje šake nakon odlaska pomenutog Adama Codya. I evo ga sada na albumu DK, da moram pomenuti bas gitaristu koji je u band stigao 2011. to je Andrew Grevy. Čovjek koji sa njima nastupa uživo kao drugi gitarista jeste Connor Mowery. Sa albuma DK očekuju vas pjesme The Royal Body, zatim Clairvoyance, treća u nizu bit će The Golden Tide i na kraju tu je numera The Crimson Sky. Definicija i odrednica njihovog hard i heavy zvuka, prema njihovim sopstvenim riječima, glasi, obratite pažnju, melodic, technical, deathcore, death metal. Wretched, četiri puta s albuma Decay. I evo prve numere u nizu, dakle to je pjesma The Royal Body.

pomoć mojih prijatelja bih radio.

dobro jutro, divan dan osvanuo, sunce na horizontu već uveliko odskočilo i evo nas u novom danu. Novi dan, nova prilika, nova sreća, kažu ljudi. 6:01, standardni termin da se počne još jedno druženje na talasima, i to jutarnjim talasima Big Radija. Danas srijeda, 20. maj, i evo drugu trećinu mjeseca smo potrošili. Ostala je još ona jedna, ostalo još 11 dana, onda ćemo ući u mjesec u kojem dolazi i ljeto. Vidjet ćete kako će ovi lijepi dani brzo proći i kako već brzo prolaze kada dođe onaj oktobar, pa onda novembar, decembar, pa sve tamo do proljeća, otegnu se nekako. Ali eto, ako se čovjeku dešava dosta toga u toku dana, onda ima osjećaj ubrzanog protoka vremena, iako vrijeme ide po svom, odbrojava nama svima sekund po sekund, minut po minut i tako dalje i tako dalje. Neki bi da zaustave vrijeme, neki bi da ubrzaju vrijeme, u zavisnosti od toga koliko imate godina. Kada smo bili mladi, kada smo bili klinci, onda nam je sve, željeli smo samo da vrijeme leti, da vrijeme prolazi, da prođe što prije, da dočekamo nešto, da budemo stariji i tako dalje. Međutim, kada dođe neko vrijeme i neke godine, samo želimo da povučemo ručnu kočnicu i da usporimo neke stvari. E, upravo istog razloga ne treba neke stvari propuštati u životu, treba živjeti punim plućima, kako kažu ljudi, i ne kajati se poslije za propuštenim prilikama. Tako da eto, to je ona poenta života. Kada su ljude pitali, a rađeno je jedno istraživanje, ma nije istraživanje, više je to onako zapažanje ljudi koji su proveli sa pojedinim ljudima posljednje trenutke života i onako pitali ih imali nešto za čim žalite u životu, i upravo su to ljudi govorili, da im je najžalije tih propuštenih prilika, nešto je želio da uradi ili želio je da bude s nekim, a nije imao hrabrosti i nije vjerovao da treba da proba i tako dalje, tako dalje. Eto, to je otprilike to. E, da ne bismo žalili, mi ćemo probati sve što nam živo u životu sljeduje. Prije toga sljeduje nam vremenska prognoza, da vidimo kakav će ovaj dan biti, a onda ćemo ići dan po dan, oko 7:30, radit ćemo i onu trodnevnu, da tako kažemo, jer i sami meteorolozi kažu do 3 dana, eventualno 4 se može prognozirati precizno, preko toga već ide sistem ako. Da vidimo ovako. Banja Luka, jutros temperatura 8 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara. Duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu 7, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 8, u Doboju 9, u Bijeljini 11, u Mostaru, Neumu i Trebinju 13 stepeni. Vrijeme danas malo umjereno oblačno, po kotlinama uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost, a u drugom dijelu dana sa slabim lokalnim pljuskovima ponegdje. U Hercegovini uglavnom sunčano, najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 26 stepeni. Eto, to je vremenska prognoza za danas. Po principu svega pomalo. E sad, vidjet ćemo kako će to sve zajedno izgledati, obzirom da je situacija na nebu iznad Banja Luke više nego zadovoljavajuća. Da vidimo sada dalje kakav je ovaj 20. maj bio kroz istoriju. 1349. godine car Dušan je proglasio zakonik kojim su utvrđena opšta načela uređenja srpske države, dakle 1349. godine. Bilo je tamo onako poprilično teških kažnjavanja, ali kažnjavanje bilo je propisano i za vlastelu da bude kažnjavana, i to najstrože. 1498. godine portugalski moreplovac Vasco da Gama stigao u luku Kalikat na jugozapadu Indije, otkrivši novi morski put oko rta Dobre Nade. Da, to je bilo ono vrijeme kada su čuli, evo, Španci pronašli novo kopno, novu obalu, ajmo jedno takmičenje ko će prije obezbijediti nadmoć i ko će pljačkati neistražene krajeve. Kad smo već kod Kolumba, 1506. godine umro je Kolumbo,
koji je na svojim putovanjima u novi svijet otkrio Ameriku. Mislio da je stigao u Indiju, pa nazvao čitav jedan narod Indijancima. 1867. godine britanska kraljica Viktorija, inače u svijetu totalno neomiljena s razlogom, položila je u Londonu kamen temeljac za Royal Albert Hall. Naravno, Englezi su je ekstremno voljeli jer donošeno je dosta toga sa razno raznih osvajanja i to je njihovo najbolje doba. Ali eto, kažem, ostatak svijeta baš nije blagonaklono gledao na njene apetite. 1882. godine u Beču je potpisan ugovor o trojnom savezu Njemačke, Austro-Ugarske i Italije, dakle zlo već formirano, a 1941. godine Italija je u Drugom svjetskom ratu anektirala Boku Kotorsku sa dijelom Dubrovačkog Kotara i nazvala je pokrajina Boka Kotorska. 1956. Amerikanci su izvršili prvu eksploziju hidrogenske bombe bačene iz aviona iznad pacifičkog ostrva Bikini. A 1985. godine film Otac na službenom putu Emira Kusturice osvojio je Zlatnu palmu na 38. međunarodnom festivalu u Cannesu. Zatim 1999. godine vazduhoplovnim napadima, zločinačkim napadima NATO u Beogradu srušena je bolnica. Poginula su tri pacijenta i oštećeno je nekoliko ambasadorskih rezidencija. 2010. godina iz Muzeja moderne umjetnosti grada Pariza ukradeno je 5 slika ukupne vrijednosti oko 100 miliona evra ondašnjih. Golub sa graškom, Pabla Picassa, Pastorala, Andrija Matisa, maslinovo drvo blizu Estaka, Georgea Braca, zatim Žena sa lepezom, Amadea Modiglianija i Mrtva priroda sa svjećnjakom Fernanda Ležea. Ovo je druga najveća krađa umjetničkih djela, a neslavni rekord drže kradljivci koji su opustošili muzej Isabelle Stewart Gardner u Bostonu. I evo nas u 2012. godina umro je Eugene Polly. A sad kad kažem Eugene Polly ništa ne znači nikome, međutim čovjek je bio apsolutni genije. Pronašao je bežični daljinski upravljač za televizore. Divno. Prije toga su ljudi ustajali ili su spajali kablom daljinske, ali čovjek je uradio to što je uradio, hvala mu do neba. A na kraju krajeva tako nešto ne bi bilo moguće bez Teslinih izuma, sjetimo se i onih njegovih eksperimenata sa daljinskim upravljanjem čamcom i to je bilo također bežično, ali eto, mnogi su patentirali ono što Tesla nije htio da zaštiti. Dobro. Ok, nije bio čovjek okrenut sticanju materijalnih dobara. 6 časova i 8 minuta, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

6:21, još jednom dobro jutro i dobrodošli. Da vidimo, kažu kod nas nema korupcije i nema je definitivno. Kako bi bilo? Pa, da bi se znalo da li ima korupcije, potrebno je da neko bude uhapšen za korupciju, a kod nas nikada, pa dobro, bilo je nekih hapšenja, ali sve neke sitne ribe, sve sitne ribice, eto tako da i pleonazam jedan napravimo, ali da vidimo mi sada šta se dešava. Kažu ovako, više od polovine prijava za korupciju završava naredbom o nesprovođenju istrage, dok se gotovo 30% obustavi nakon pokretanja, što najbolje oslikava nespremnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini za borbu protiv korupcije i direktno utiče na drastičan pad povjerenja građana u pravosudne institucije. Ko im još vjeruje, ja zaista ne znam. Ne znam, možda, pa čak ni oni koji rade u njemu. U 2025. godini zabilježen je pad udjela broja prijava za korupciju korupcijska krivična djela sa 5,2 na 5,05% od ukupnog broja prijava, dok je ukupan broj krivičnih prijava u porastu. U isto vrijeme, broj prijava visoke korupcije tokom prethodne godine manji je za 30% u odnosu na 2023. 24. To pokazuju najnovije informacije koje je Transparency International u Bosni i Hercegovini uradio na osnovu zvaničnih podataka Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Ovi blago rečeno porazni podaci o neefikasnosti u suzbijanju korupcije direktna su posljedica neusvajanja ključnih reformskih zakona koji su neophodni za pravosuđe, ali i očigledne opstrukcije reformskih procesa, zahvaljujući čemu je Bosna i Hercegovina svrstana među 4 najkorumpiranije države u Europi. Višegodišnja stagnacija u reformi, zarobljenost institucija, manjak transparentnosti, ali i odbijanje da se procesuiraju neke od najvećih korupcijskih afera u koje su umješani čak i najviši nosioci pravosudnih funkcija, umanjuje i onako loše povjerenje građana u spremnost pravosuđa da se suoči sa korupcijom. Vi znate da je bilo tu afera sa tužiocima, sa glavnim tužiocima, da su bili hvatani na djelu, da su bili suspendovani, da su poslije toga vraćani na posao, da je to je zaista nevjerovatno, iako su postojali dokazi, neki su čak i snimani, pa su ti snimci puštani u javnost i niko nije procesuiran. Ja ne znam šta se to dešava kod nas, dakle, pa neće oni sami sebe osuđivati, ovi iz pravosuđa, pa da, to ide tako. Utemeljenost ovih ocjena, ali i pokazatelj sve lošijeg stanja u pravosuđu, najbolje ilustruje konstantno smanjenje broja istraga za korupcijske krivična djela sa 618 u 2016. godini na 359 u 2025. što je pad za čak 43% u zadnjoj deceniji. Pad broja otvorenih istraga za ova djela naročito je primjetan u tužiloštvima Federacije BiH i Brčko distrikta, a visok udio obustavljenih istraga u svim tužiloštvima 28,5% upućuje ne samo na ozbiljne probleme u fazi prikupljanja dokaza, već i upotpunjuju sliku pravosuđa koje se povlači i koje nije u stanju da se adekvatno suprotstavi korupciji u zemlji. Kada je riječ o optužnicama, samo 1,4% svih optužnica podignutih u 2025. godini odnosi se na korupciju, dok se od ukupno 144 podignute optužnice za korupcijska krivična djela, tek njih 5, odnosno 3,4% odnosi na djela visoke korupcije, odnosno na zloupotrebe položaja najviših zvaničnika vlasti kojima se stiče višemilionska korist
o na štetu države. Čak i u rijetkim slučajevima koji dospiju pred sud, sve više optuženih biva oslobođeno, što je posebno vidljivo u slučajevima visoke korupcije, gdje je od 28 donesenih sudskih odluka 17 bilo osuđujućih, dok je gotovo 40% čine oslobađajuće ili odbijajuće presude. Kod suđenja za ostala korupcijska krivična djela koja se ne odnose na visoku korupciju, prosjek oslobađajućih i odbijajućih presuda je znatno manji i iznosi oko 28%. Dodatni udarac vladavini prava predstavlja izrazito blaga kaznena politika, pa tako 43% osuđenih za korupciju dobija uslovne kazne, dok se zatvorska kazna izriče u manje od polovine slučajeva. Osim što ne stvara nikakav preventivni efekat, ovakvom praksom pravosuđe šalje jasnu poruku da je isplativa i da će proći nekažnjeno. Da. Ovakvom poraznom stanju u procesuiranju korupcije doprinose i neuspješni napori da se eliminiše politički uticaj kroz ključne reformske zakone, što je posebno bilo vidljivo kroz krajnje neefikasan i netransparentan proces usvajanja novog zakona o Vrhovnom sudskom i tužilačkom savjetu, a ukoliko bude usvojeno predloženo rješenje, ono i dalje neće ispunjavati ključne preporuke Venecijanske komisije, jer i dalje sadrži mehanizme kroz koji izvršna vlast nastoji da zadrži političku kontrolu nad pravosudnim sistemom. Protivno, posebno je važno napomenuti da su nedovoljno precizne odredbe o sprečavanju, kao i neefikasnost mehanizama za prijavu i provjeru imovine sudija i tužilaca, čija se primjena direktno opstruiše, otvorile prostor za blokadu procesa depolitizacije pravosuđa. Dakle, to je nevjerovatno. Transparency International Bosne i Hercegovine upozorava da je hitno potrebno unaprijediti rad tužiloštva i sudova, poboljšati kvalitet istraga i optužnica i uvesti strožu kaznenu politiku. Bez ovih promjena i bez povećanja transparentnosti rada institucija, nemoguće je očekivati da građani ponovo steknu povjerenje u pravdu, a Bosna i Hercegovina će i dalje ostati na samom dnu u suzbijanju korupcije i jačanju vladavine prava. Dakle, ovo je saopštenje Transparency International Bosne i Hercegovine i zaista nevjerovatni podaci, ali kao što vidite, recimo da prijava i provjera imovine sudija i tužilaca, a ne, to se ne radi, ili ako se radi, to je, ne znam kome je dostupno, ali eto, volio bih da neko to kaže. U svakom slučaju, kod nas je po principu sportskog ribolova, uhvati pa pusti, i to je jednostavno tako, i zločin se isplati u ovoj zemlji, definitivno se isplati, korupcija se isplati, jer vi na kraju krajeva potplatite nekoga, obavite posao, znate da nećete biti kažnjeni, pogotovo ako ste moćni, ako ste financijski moćni, politički moćni, da ne govorim, za vas nema zime, možete da radite šta god hoćete u ovoj zemlji, i to nepotpuno nekažnjeno uz blagoslov pravosuđa, jer kako kažu ljudi, važno je ko sprovodi istragu, koji je tužilac dodijeljen, a tužilac može svašta da uradi, da može da dobro pripremi neki predmet, ali isto tako može sasvim slučajno da nešto zanemari, da prikupi recimo neki dokaz na nezakonit način, pa da recimo neko bude oslobođen, i to se dešava. Naravno slučajno, ne namjerno, nisam nipošto htio da kažem da je neko nešto tako namjerno uradio. Dobro. Ovako, pozdravit ćemo Ljubicu, kaže, ponekad odemo da razmislimo, ponekad odemo jer smo razmislili. Divno, kaže ovako. Da vidim, kaže, da li imate nešto u kući iz vremena stare Jugoslavije da još uvijek radi? Kaže, ja sam iz vremena stare Jugoslavije i još uvijek radim, stiže odgovor. Gordana je tu, kaže, dobroj osobi uvijek dobro jutro, budite srećni zato što je jutro, zato što je novi dan, zato što se život nastavlja. Tako je, Gordana. Pa onda, dobro jutro, veliki pozdrav Big ekipi Najbolje gradija iz mog grada, od vozača autobusa Siniše iz Zemeniga, Njemačka.
Pa je onda tu Dragiša iz Štokholma, pa sa nama je još neko, kaže dobro jutro, pozdrav iz Štokholma, pozdrav za sve pčelare, jer danas je njihov internacionalni dan. Eto, čestitamo Bojane, veliki pozdrav, ništa bez pčelica. Onda nebo nad lijepom Hercegovinom i dobro jutro od Piljara, Dejan se javio. Azra je sa nama, kaže dobro jutro dragi moji bigovci, kaže meni ne idu neke stvari u glavu, ne volim te, ali ću te gledati, slušati, posmatrati i još negativno komentarisati. Ako ti se ne sviđa kako izgleda, šta radi i kako, brate dragi, promijeni kanal, frekvenciju, radio, podcast, to je ono što bi dao da si na mom mjestu, a da te mrze, da ti se dive, kao svima želim zdravlje, radost i ono čime ćete biti zadovoljni, kaže Azra. Tako je Azra, to je stav. Dobro jutro, radni narode iz Sunčanog Pazarića, Big najbolji radio nadaleko, bigovcima ugodan dan, želim da ste mi živi, zdravi, pozdrav od Jasmina. Jasmine, veliki pozdrav za vas. Da vidimo dalje, dobro jutro, Dragane, tebi, cijeloj ekipi Big radija, ne shvatam jednu riječ, zašto se toliko narod mrzi i zavist i slično, tako teška situacija, ali se svi između sebe, ali bi svi između sebe trebali da se pomažu i da cijene svijet, onda bude puno, puno lakše. Eto, to je to. Dakle, Anel sigurno pisao u Božnji. Anele, veliki pozdrav. I to je ono što se stalno pitamo. Kažu ljudi što su gluplji, to su skloni mržnji i tim nekim stvarima. Zatucanost je najveći problem, kažu ljudi. Zatucanost, zatvoren um, skučen um, ili kako je neko rekao u šali, široka ramena, a uska shvatanja. Dobro jutro, dobro došao, kaže da se nadovežem na tvoju priču. Pitali su jednog stogodišnjaka kako mu je prošao život. On kaže, na jedna vrata uđeš, na druga izađeš, kaže Stojanka. Šeki je tu, kaže, kada prestanemo lagati sami sebe, svima će biti bolje. Džaba nama stotinu agencija kad su nama mito i korupcija urođeni. Na kraju krajeva, kakve mi uopšte imamo koristi od tih agencija koje su samo podnesu izvještaj, a ništa konkretno se ne desi. Naravno, to je do tužilaštva. Pa da vidimo, dobro jutro, pozdrav iz Vrdnika, kaže Momir, kaže srećno otvaranje novog graničnog prelaza, da, otvoren je ovako ili onako, kaže, ma oni su nas zamijenili sa nekim, ne bi to kod nas, kaže, džaba se zamaraš. Dobro, okej, samo konstatujemo neke stvari. Dobro jutro, big pozdrav iz Wilhelmina, Wilhelmina, jeste, Maxi, pozdrav Dragane, jedino što iznosiš istinu, svaka čast, ostali mediji bi se mogli ugledati na vas. Hvala lijepo, Draženko, veliki pozdrav. Nena sa Ozrena tu, predivno jutro, kaže, blagoslov pravosuđa, velika razlika od Božijeg blagoslova. Tužno da se plašimo onih što treba da nas štite, kaže Nena sa Ozrena. Slađen je tu, veliki pozdrav Slađenu koji je u vožnji, a pozdravit ćemo i Valentina koji je poslao predivne snimke. Još jednom dobro jutro i dobrodošli.

Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

6:42, još jednom dobro jutro. Da vidimo kakvo je stanje trenutno i sa temperaturama. Ima one jutarnje svježine, ali nije to hladno jutro, to je sasvim onako, da kažemo, prijatno za probuditi se. Banja Luka, temperatura 8 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu temperatura 7, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 8, u Doboju 9, u Bijeljini 11, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 13 stepeni. Kažu meteorolozi, jutro vedro i svježije, lokalno oko Rijeka i po kotlinama moguća magla, tokom dana sunčano uz promjenjivu oblačnost, a slaba kiša ili kratkotrajan pljusak mogući su ponegdje. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 26 stepeni. Da vidimo kakvo je stanje na putevima, na graničnim prelazima i da vidimo šta se jutros dešava. Kada je riječ o graničnim prelazima, odmah pomenimo da je privremeno za saobraćaj motornih vozila otvoren novi granični prelaz Gradiška. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su tu negdje od 10 do 30 minuta. Jer na kraju krajeva nije se imalo izbora, moralo se to otvoriti, zanemariti sva ona, kako to kažu ljudi, sve one igre nerava koji su nam priređeni. Ljudi su stajali, kamioni su stajali, došli su bukvalno na granicu tokom noći, stalo se, niko nije mogao da pređe, pa onda to je jedna zaista, zaista nezgodna situacija za koju se nadam da se neće ponoviti. Na magistralnim putevima Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje, dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, bit će sve više ovakvih do 3,5, to stalno govorimo, jer izgleda smo mi tako specijalisti za do 3,5 tone puteve. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na dionici Počitelj Bijača zatvorena desna tunelska cijev tunela Hercegovine i saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom kolovoza. Na autoputu na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Radovi su aktuelni i na magistralnom putu izuzetno prometnom Kaonik Busovača od 8.30 do 15.30, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Eto, to je otprilike stanje na putevima, a ako bude nešto vanredno, naravno da ćemo, da, 20. i 21. maja, dakle danas i sutra, u vremenskom periodu od 8 do 18 časova zbog realizacije bojevog gađanja na poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na putnom pravcu Banja Luka Čađavica i to u dijelu puta od naselja Kola do naselja Stričići. Dakle, preporučuje se obilaznica preko Ledenica. Eto, to je jedno upozorenje. Vojska se igra rata i bilo bi dobro da se manje igraju, što kažu ljudi, ali dobro, eto, dok ima alternativni putni pravac može se nekako, sad zamislite da ga nema, bilo bi kilometarsko obilaženje. 6:46, još jednom dobro jutro i dobrodošli, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Na današnji dan 1999. godine, tokom zločinačke NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, u bombardovanju kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović u Beogradu, ubijena su 3 pacijenta i jedan radnik, ranjeno više pacijenata, razorena je neurološka klinika, a od eksplozije demolirane i zgrade centra za dječje plućne bolesti i tuberkulozu i ginekološko-akušerska klinika. Poginulo je 7 gardista vojske Jugoslavije koji su se nalazili ispred klinike. Uprkos brojnim opstrukcijama bošnjačkih političara i eksperata, privremeno je otvoren novi most i granični prelaz u Gradiški. Uprava za indirektno oporezivanje BiH saopštila je da je donijela odluku o privremenom premještanju carinskih službenika na novi granični prelaz u Gradiški, gdje će biti do sanacije starog mosta na Savi, odnosno najkasnije do 19. augusta. Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije u BiH pozdravili su brzu reakciju nadležnih organa u pravcu odobrenja privremenog rješenja koje će omogućiti operativnost novog graničnog prelaza Gradiška, a nakon problema sa postojećim graničnim prelazom nastalih uslijed urušavanja mosta. Stari granični prelaz Gradiška zatvoren je za sva vozila zbog urušavanja pješačkog prelaza na nadvožnjaku međudržavnog mosta na Savi. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle da izvrše napad na Iran već u petak ili subotu ukoliko pregovori ne donesu prihvatljiv sporazum. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi odbacio je svaku pomisao na predaju, poručivši da je Islamska Republika Iran ujedinjena i čvrsto spremna da se suprotstavi bilo kakvoj vojnoj agresiji. Pomoćnik američkog ministra odbrane za međunarodnu bezbjednost Daniel Zimmerman izjavio je da ne postoji i precizan vremenski okvir za ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza. A portparol Katarskog ministarstva spoljnih poslova Majed Al-Ansari izjavio je da mirovnim pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana potrebno više vremena, kao i da ta zemlja podržava posredničke napore Pakistana. Sjedinjene Države zaplijenile su u Indijskom okeanu još jedan tanker povezan sa Iranom, javlja Wall Street Journal. Navodno riječ je o tankeru Skywave koji su Sjedinjene Države sankcionirale u martu zbog transporta iranske nafte. Ruska državna kompanija za nuklearnu energiju Rosatom procijenila je da će njeno osoblje moći da se vrati u nuklearnu elektranu Bušer u Iranu u narednim nedeljama. Ovo je izjavio generalni direktor korporacije Aleksej Lihačov. Izraelska vojska izdala je naređenje za prinudno raseljavanje stanovnika više naselja na jugu Libana. Rusija je tokom noći na 20. maj izvela napade na više ukrajinskih regiona. Ukrajinska vojska izvela je 6 udara na bolnicu u Zaporoškoj oblasti. Pregovarački proces u Ukrajini je u ćorsokaku. Rusija ne vidi signale iz Kijeva, spremnost da se načini suštinski napredak u rješavanju sukoba. Ovo je izjavio ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasiline Benzija. Napadi kijevskog režima na rusku nuklearnu i energetsku infrastrukturu ne bi bili mogući bez podrške zapadnih saveznika. Takve provokacije ne bi bile moguće bez bezrezervne podrške zapadnih pokrovitelja koji aktuelnim ukrajinskim vlastima ulivaju lažnu nadu, nekažnjivost i podstiču ih na nove avanture. Ovo izjavila zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Zemljotres jačine 5,5 stepeni Richterove skale pogodio je zapad Uzbekistana. Nije bilo prijavljenih žrtava ili materijalne štete. Više od 17.000 ljudi pozvano je na evakuaciju na jugu Kalifornije jer šumski požar prijeti domovima na periferiji grada Simi Valley. Vjetrom podstaknuti požar nazvan Sandy prijavljen je u ponedjeljak u brdima iznad Simi Valleya oko 48 km sjeverozapadno od Los Angelesa. Požar je do sada progutao više od 5 kvadratnih kilometara suvog žbunja, uništio najmanje jednu kuću. Za sada se ne zna tačan uzrok požara.
1: Klik bankom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: A fudbaleri Banjalučkog Borca pobjednici su 33. izdanja Kupa Republike Srpske. Banjalučani su u 32. finalu savladali Bjeljinski Radnik sa 3:0. Košarkaši Spartaka Subotice plasirali su se na Final Four Košarkaške lige Srbije, pošto su u drugoj utakmici četvrtfinalne serije play-offa na gostujućem terenu u Čačku pobjedili domaći Borac sa 68-75. Spartak je u seriji pobjedio ukupnim rezultatom 2:0 i zakazao duel sa Crvenom Zvezdom u polufinalu, koje će biti odigrano 29. maja u Nišu. Srpski teniser Laslo Đere plasirao se u osminu finala ATP turnira u Ženevi, pošto je sinoć u prvom kolu pobjedio Australijanca Jamesa Duckworta sa 2-1 u setovima. Đere će u osmini finala igrati protiv Francuza Artura Riderneka. Španski teniser Carlos Alcaraz saopštio je da zbog povrede neće igrati na predstojećem Wimbledonu. Drugi teniser svijeta je naveo da se nije dovoljno oporavio i da će poslije Roland Garrosa propustiti još jedan Grand Slam. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 58 i u Bijeljini sa 60, dok je u drugim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 9 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 8, u Prijedoru Tuzli 9, u Zenici 10, u Doboju 11, u Bijeljini 12, a u Mostaru i Trebinju 13 i u Neumu 15 stepeni. Vrijeme danas jutro vedro, lokalno oko Rijeka i po kotlinama moguća magla, tokom dana sunčano uz promjenjivu oblačnost, a slaba kiša ili kratkotrajni pljusak mogući su ponegdje u sjevernim predjelima i na istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Čajna kobasica 270 grama, Tulumović 5,15, Sir Milram kilogram 10,45, Keks Špekulas 300 grama, Paris 1,95, Persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada, 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos, umjesto što se tajanstveno smije, ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice krasi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.

0: pri ruci. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti. Uprkos brojnim obstrukcijama bošnjačkih političara i eksperata, privremeno je otvoren novi most i granični prelaz u Gradišci. Uprava za indirektno oporezivanje BiH saopštila je da je donijela odluku o privremenom premještanju carinskih službenika na novi granični prelaz u Gradišci, gdje će biti do sanacije starog mosta na Savi, odnosno najkasnije do 19. augusta. Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH usvojio je prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona BiH, kojim se isticanje simbola nezavisne države Hrvatske i njihovo veličanje i korištenje ustaškog pozdrava za dom spremni karakteriše kao krivično djelo u Bosni i Hercegovini. Podršku nije dobio prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH. Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u dvodnevnu posjetu Kini, gdje ga je na aerodromu dočekao šef kineske diplomatije Wang Yi. Glavni dio posjete bit će održan danas, kada je predviđena svečana ceremonija dočeka ruske delegacije na trgu Tiananmen u Pekingu. Poslije ceremonije u Domu narodnih skupština bit će održan sastanak predsjednika Rusije Vladimira Putina i kineskog predsjednika Xi Jinpinga, a nakon razgovora planirano je potpisivanje više zajedničkih dokumenata. U večernjim časovima bit će priređeni svečani prijem u čast ruskog predsjednika u organizaciji Xi Jinpinga, nakon čega je planiran neformalan razgovor dvojice lidera. Iz Kremlja je saopšteno da će taj susret biti jedan od ključnih događaja posjete, tokom kojeg će Putin i Xi razgovarati o bilateralnoj saradnji i aktuelnim međunarodnim pitanjima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle da izvrše napad na Iran već u petak ili subotu ukoliko pregovori ne donesu prihvatljiv sporazum. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi odbacio je svaku pomisao na predaju, poručivši da je Islamska Republika Iran ujedinjena i čvrsto spremna da se suprotstavi bilo kakvoj vojnoj agresiji. Pomoćnik američkog ministra odbrane za međunarodnu bezbjednost Daniel Zimmerman izjavio je da ne postoji precizan vremenski okvir za ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza. Izraelska vojska izdala je naređenje za prinudno raseljavanje stanovnika više naselja na jugu Libana. Rusija je tokom noći izvela napade na više ukrajinskih regiona. Ukrajinska vojska izvela je 6 udara na bolnicu u Zaporoškoj oblasti. Pregovarački proces u Ukrajini je u ćorsokaku. Rusija ne vidi signale iz Kijeva o spremnosti da se načini suštinski napredak u rješavanju sukoba, izjavio je ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Američki državni sekretar Marco Rubio otputovaće ove sedmice u Švedsku na sastanak ministara spoljnih poslova NATO-a, gdje će razgovarati o potrebi za većom raspodjelom tereta unutar alijanse, nakon čega će posjetiti Indiju, ovo je saopštio State Department.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Fudbaleri Arsenala osvojili su titulu šampiona Engleske poslije 22 godine, i to pošto je Manchester City sinoć odigrao neriješeno 1-1 na gostovanju Bournemouthu u 37. kolu Premier lige. Arsenal je prvi na tabeli sa 82 boda, 4 više od drugoplasiranog Manchester City-a. Klub iz Londona je tako osvojio svoju ukupno 14. titulu prvaka Engleske, prvu od 2004. godine. Nezavisna disciplinska komisija Engleske fudbalske lige izbacila je Southampton iz baraža za plasman u Premier ligu, nakon što je klub priznao da je neovlašeno špionirao i snimao treninge drugih klubova. Umjesto Southamptona u finalu baraža za plasman u Premier ligu igraće Middlesbrough 23. maja protiv Hala. Pored toga, Southamptonu će biti oduzeta 4 boda u sljedećoj sezoni Championshipa. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, umjereno zagađen vazduh je u Banja Luci sa indeksom 52 i u Bijeljini sa 58. U ostalim gradovima je dobar. Temperatura u Banja Luci 12 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 9, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 12, u Doboju 13, u Bijeljini 15, u Mostaru 16, u Neumu i Trebinju 17 stepeni. Vrijeme danas, prije podne vedro, tokom dana sunčano uz promjenjivu oblačnost, tokom dana doduše ponegdje je moguća slaba kiša, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 26 stepeni.
3: Ovo je zvuk koji vas ne...

0: smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Mladi kupus kilogram 0,85. Trapistela i leda mete 1 kilogram 8,50. Mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
2: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

Kaže nam fino Tom Jones, if he should ever leave you. E sad odgovor zna svako od nas. U stvari svaka od dama, jel? 8:42, dobro jutro, dobri moji ljudi. Nadam se da danas nećemo dizati tenzije kao juče. Mislim, sreda je, nema smisla. To nam je onaj dan u sedmici koji nam... koji ni sam ne zna šta je. Nije ni početak, nije ni kraj. Kao čovjek koji je došao na roštilj i sad stoji pored frižidera sa sokovima, jer stvarno ne zna gdje pripada. Pred nama sunce, fino vrijeme, i bilo bi stvarno bezobrazno da danas sebi pravimo dodatni haos. Dovoljno je što nas život svakodnevno testira sitnicama. Ono kad ujutru tražiš telefon, a držiš ga u ruci, recimo. Tako da danas lagano, odmjereno, bez nervoze. Nemojte ulaziti u rasprave koje počinju sa, samo da ti kažem nešto, tu nikad ništa dobro nije izašlo, pijte kafu polako, javite se ljudima koje volite i ako možete danas da preskočite barem jednu glupost koja vam inače pokvari raspoloženje. Eto, mali lični praznik zdravog razuma. Idemo zajedno kroz ovu sredu bez drame, bez one olimpijade u stresu. A kad sam već spomenula to sunce, ajde i to da vam saopštim odmah u samom startu, pa ćemo onda zasvirati dalje. Kažu danas meteo bilteni sunčano i toplo, malo kiše, eventualno negdje usput, to je onaj lokalno kiša moguća. Eto, čisto da atmosfera ne pomisli da smo se previše opustili. Jutro nam je to onako sveže. Ponegdje je magla oko reka i po kotlinama, ali ona će brzo onako da se raziđe. Tokom dana malo slabog vjetra na istoku i jugu, umjerenih smjerova. Uveče u svim predjelima malo pojačan sjeverni. Temperature, to je ono što nas interesuje, korektne, od 21 do 26,7 stepeni. I taman kad čovjek pomisli, eto, možda ovo bude... normalno ljeto, ovo koje dolazi nama u susret, i onda se oglasi Nedim Sladić i kulturno nam saopšti da ćemo se u julu kuvati. Kaže čovjek da se ne brine, jer je već to tradicija, i jeste, kod nas više nema četiri doba, godišnja doba, nego dvije krajnosti, jedna kolektivna žalba između svega toga. Sad kukamo kako je hladnjikavo, za mjesec i po ćemo slušati ljude kako govore, ja ne mogu više, mozak mi se istopio, a isti ti ljudi su prije 10 dana tražili sunce. Mislim, fascinantno mi je kako svake godine imamo isto iznenađenje, dođe juli, temperatura 38, narod šokiran, kao da živimo u Norveškoj, pa nas prevarilo vrijeme. Dakle, znamo, kod nas klima funkcioniše po principu starog bojlera, ili te zaledi ili te opeče, sredina je jako kratkog daha, zato danas lagano, bez nervoze. Maksimalno, rekoh, 26-27 stepeni, idealno vrijeme da ljudi konačno prestanu govoriti, ne zna čovjek kako da se obuče. Zna, obučeš nešto normalno, poneseš jaknu za svaki slučaj, kao sav pošten svijet na ovim prostorima u zadnjih 40 godina. Sa vama su i ove srede, dok se sjetim šta sam rekla na početku, koji je dan. Ove srede deda će biti zadužen za muziku, Dragan će biti zadužen za vijesti, a ja ću biti zadužena za priču. Moje ime je Danka, dobro jutro, ovo je prvi Big, a on je Rod Stewart, Still the Same.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. U Gračanici je privedeno petoro Srba zbog sumnje da su navodno počinili krivično djelo kršenje slobodnog opredjeljenja birača. Iz tužilaštva privremenih institucija u Prištini saopšteno je da su oni privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim prijetnjama biračima pred izbore 7. juna. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će sva lica koja su doprinila privođenju petoro Srba, direktora zdravstvenih i prosvjetnih institucija Republike Srbije sa centralnog dijela Kosova i Metohije biti gonjena i sankcionisana u skladu sa zakonima Republike Srbije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković naveo je da je Rašićev Kurti taj koji godinama maltretira, hapsi, prebija i ucjenjuje Srbe. Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju obavijestila je sve međunarodne predstavnike i posrednike u dijalogu Beograda i Prištine Petera Sorensena o protivpravnom i neosnovanom kidnapovanju srpskih zdravstvenih i prosvjetnih radnika u Gračanici u zahtjev da se hitno angažuju po ovom pitanju. U saopštenju se navodi da najnovije privođenje po nalogu Aljbina Kurtija predstavlja pokušaj Prištine da izvrši nedopustiv pritisak i zastrašivanje srpskih birača kako bi Kurti pogurao svog miljenika Nenada Rašića na predstojećim izborima. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je započeo posjetu Kini, svečano je dočekan na pekinškom trgu Tiananmen. Kineski predsjednik Xi Jinping je u uvodnom govoru ocijenio da su odnosi Kine i Rusije u novoj fazi većeg napretka i bržeg razvoja i da dvije zemlje treba međusobno da se pomažu. Predsjednik Rusije je poručio da je partnerstvo Rusije i Kine za primjer. Putin je istakao da je trgovina između Rusije i Kine porasla 30 puta za 25 godina. Ruski predsjednik je najavio da će Rusija i Kina nastaviti bezvizni režim za građane dvije zemlje, posebno je naglasio da Rusija zadržava svoju ulogu pouzdanog dobavljača energije usred krize na Bliskom istoku. Naveo i da Rusija i Kina jačaju saradnju u Ujedinjenim nacijama, BRICS-u i Šangajskoj organizaciji za saradnju. Putin je pozvao Xi Jinpinga da posjeti Rusiju 2027. godine. Kineski predsjednik je poručio da Kina i Rusija kao glavne globalne sile moraju da izgrade pravedniji sistem globalnog upravljanja, ističući da odnosi između Rusije i Kine zasnovani na međusobnom poštovanju i saradnji doprinose predvidljivosti i stabilnosti u haotičnom svijetu. Xi Jinping je naglasio da se svijet suočava sa opasnošću povratka zakonu džungle i u tom kontekstu vrijednost sporazuma o dobrosusjedstvu između Kine i Rusije postaje sve jasnija. Kineski predsjednik je naglasio i da je neophodan hitan i potpun prekid neprijateljstava na Bliskom istoku, kao i da je obnavljanje sukoba neprihvatljivo. Očekuje se, kako je dodao, da će detaljno razgovarati o pitanjima vezanim za projekat gasovoda Snaga Sibira 2. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Sjedinjene Države mogle da izvrše napad na Iran već u petak ili subotu ukoliko pregovori ne donesu prihvatljiv sporazum. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi odbacio je svaku pomisao na predaju, poručivši da je Islamska Republika Iran ujedinjena i čvrsto spremna da se suprotstavi bilo kakvoj vojnoj agresiji. Izraelska vojska izdala je naređenje za prinudno raseljavanje stanovništva više naselja na jugu Libana. Rusija je tokom noći izvela napade na više ukrajinskih regiona. U napadu na Dnjepar dvije osobe su poginule, šest je povrijeđeno. Rusija i Bjelorusija su započele trodnevne vježbe pripreme i korištenja strateških nuklearnih snaga. Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika, najavio je da će izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff uskoro posjetiti Rusiju. Glavnokomandujući ukrajinskih oružanih snaga Aleksandar Sirski ističe da Rusija ima dovoljno više brigada i pukova nego Ukrajina, dok se linija fronta već protežena preko 1200 km, što predstavlja prijetnju od proširenja, a upozorava da postoji realna prijetnja da ruske ofanzive iz Bjelorusije.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: Košarkaši New York Knicksa pobjedili su Cleveland Cavalierse sa 115-104 poslije produžetka u prvom meču finala istočne konferencije NBA lige, iako su sredinom posljednje četvrtine gubili 22 poena razlike. Junak velikog preokreta bio je Jalen Brunson, koji je meč završio sa 38 poena i predvodio Knickse do jednog od najvećih povrataka u istoriji play-offa. Drugi meč serije igra se u četvrtak ponovo u New York. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru, Zenici, Prijedoru i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 56. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 10, u Prijedoru Tuzli 14, u Zenici 15, u Doboju 16, u Bijeljini 17, u Mostaru i Trebinju 18, a u Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas, tokom dana sunčano uz promjenjivu oblačnost, kasnije tokom dana ponegdje je moguća slaba kiša. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26 stepeni.
3: Ovo je zvuk koji vas

Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Grand Kafa 500 grama 12,95, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9,95, sladoled 900 ml, Augusto 5,45, Mop za pod s maramicama 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Štedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Tropik. Moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Dimljeni sir Melona, kilogram 11,95. Supa Mladost, samo 0,45. Sok Dolce Vita, 1,5 litar, Marko 50. Vaš robot.
2: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos, umjesto što se tajanstveno smije, ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermerovo djevojačko lice krasi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

jedan i Bob Dylan, nezamjenjiv, definitivno, Absolutely Sweet Marina, prvom programu Big Radio. 9:30, hoćemo malo o sportu da pričamo, ajmo prvo od fudbala. 22 godine čekanja, stale su u jedno veče, stale su u jedan rezultat, jedan onaj duboki uzdah Severnog Londona. Fudbaleri Arsenala konačno su prvaci Engleske. Generacija navijača odrasla je između dvije titule, neki su promijenili frizure, poslove, ali čekanje je završeno. I to ne tako što je Arsenal morao da odradi posao na terenu, nego zahvaljujući kiksu najvećeg rivala. Bournemouth je odigrao 1-1 protiv Manchester City-a i tako zaključao trku za titulu kolo prije kraja Premier Lige. City-u je na stadionu Vitality trebala pobjeda da ostane živ u šampionskoj potjeri, ali djelovali su kao ekipa koja je stigla na pogrešan voz. Iskreno nisu ni zaslužili više od boda. Posljednjih 90 minuta prvenstva sada će biti samo onako ceremonija pro forme radi. Arsenal je nedostižan. U Londonu se već vjerovatno traže stare fotografije iz ere Thierry Henrya, briše se prašina sa uspomena i konačno ponovo priča o tituli bez one rečenice, nekad smo bili šampioni. Dok se u Engleskoj otvaraju glasnice i pretpostavljam pivo i svi ostali alkoholni napici, evropski fudbal večeras sprema još jednu završnicu. Finale Lige Evrope donosi duel Freiburga i Aston Ville. 10 mjeseci trajalo je putovanje kroz Ligu Evrope, sada sve staje u jednu utakmicu i 90 minuta pod svjetlima Istanbula. Početak je večeras u 9. A što se tiče tenisa, na šljaci Pariza, dobar početak za tenisere iz Bosne i Hercegovine, Nermana Fatića. U prvom kolu kvalifikacija za Roland Garros savladao je hrvatskog tenisera Luku Mikruta sa 2-0. Mirno, čvrsto, bez previše komplikacija, baš onako kako igrači vole na početku velikih turnira. Sljedeći rival biće Francuz Kylian Jacquet, trenutno 147. igrač svijeta. Za razliku od Fatića, vrlo loš dan imao je Grigor Dimitrov. Bugarski teniser je ispao već u prvom kolu kvalifikacija za Roland Garros. Prvi put od 2010. godine neće igrati glavni žreb u Parizu. Od njega je posle preokreta bio bolji Portugalac Faria rezultatom 2-1. A onda scena zbog koje tenis na trenutak zaboravi da je gospodski sport. Posle pobjede Španca, Pedro Martinez i Rei Sakamoto su ukrstili rekete, ali boga mi, bilo je blizu da ukrste i pesnice. Dakle, sreli su se na mreži nakon završenog susreta i nije bilo klasičnog rukovanja i one hladne sportske kurtoazije. Umjesto tog, rasprava, unošenje u lice, atmosfera, kao da će umjesto rekete izvaditi bejzbol palice. Sudija je morao da siđe sa onog svog postolja, jel? Da reaguje i razdvaja igrače prije nego što stvar potpuno izleti iz šina. Šta je bio okidač još uvijek nije poznato, ali tenzija očigledno kuvala mnogo prije posljednjeg poena. I za kraj, NBA noć koja je izgledala kao scenarijo koji bi producenti čak i u Hollywoodu odbili uz komentar pretjerali ste, nije realno. New York Knicksi pobjedili su Cleveland Cavaliers poslije produžetka 115-104, iako su početkom četvrte četvrtine gubili čak 22 poena razlike. Dakle, minus 22 u svijetu NBA košarke, to uglavnom znači da publika već traži daljinski i gleda šta još ima po kanalima, ali Knicksi su napravili povratak koji ulazi direktno u istoriju franšize. Tek drugi put ikada u NBA ligi neka ekipa uspjela je da nadoknadi toliki zaostatak u tako kratkom vremenu. Statistika ESPN-a kaže da su šanse za njihov preokret pali ispod 0,1%, praktično veće su šanse da vas pogodi grom nego da dobijete takvu utakmicu, ali Cleveland je uspio da je izgubi nešto što je već imao u rukama. Košarka zna biti jako surova, a ponekad i teatralna, kao recimo neki stari bioskop sa pokvarenim projektorom. Nemaš pojma koji film će sljedeći da bude.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će u zvaničnoj posjeti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Vučić će boraviti u posjeti Kini na poziv predsjednika te zemlje Xi Jinpinga. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je

počeo posjet u Kini svečano je dočekan na pekinškom trgu Tiananmen. Putin je istakao da je trgovina između Rusije i Kine porasla 30 puta za 25 godina. Ruski predsjednik je naglasio da Rusija zadržava svoju ulogu pouzdanog dobavljača energije usred krize na Bliskom istoku. Naveo je i da Rusija i Kina jačaju saradnju u Ujedinjenim nacijama, BRICS-u i Šangajskoj organizaciji za saradnju. Putin je pozvao Xi Jinpinga da posjeti Rusiju naredne godine. Kineski predsjednik je poručio da Kina i Rusija kao glavne globalne sile moraju da izgrade pravedniji sistem globalnog upravljanja. Xi Jinping je naglasio da se svijet suočava sa opasnošću povratka zakonu džungle. Kineski predsjednik je naglasio i da je neophodan hitan i potpun prekid neprijateljstava na Bliskom istoku, kao i da je obnavljanje sukoba neprihvatljivo. Očekuje se, kako je dodao, da će sa ruskim predsjednikom razgovarati o pitanjima vezanim za projekat gasovoda Snaga Sibira 2. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države možda morati ponovo da udare na Iran i da je bio samo sat vremena daleko od odluke o napadu prije nego što je odlučio da ga odgodi. Komentarišući Trumpove riječi iz Ministarstva spoljnih poslova Irana je rečeno da su svjesni samo da bi Amerika u svakom času mogla opet da napadne. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance izjavio je da su Sjedinjene Države spremne da preduzmu vojnu akciju ako Iran ne pristane na nuklearni sporazum. Prema podacima Libanskog ministarstva zdravlja, broj poginulih od 2. marta premašio je 3000 ljudi. Libanska militantna grupa Hezbollah potvrdila je da su njeni borci imali sukob sa izraelskim trupama koje su pokušavale da napreduju ka centru grada Hadata na jugu Libana. Grupa je također izvijestila o sukobima sa izraelskim snagama u gradovima Bajada i Rašaf. Izraelske snage otvorile su vatru na najmanje 2 plovila iz flotile sa humanitarnom pomoći koja je plovila ka Gazi. Navode organizatori flotile, Izrael je saopštio da nije korištena bojeva municija i da nije bilo žrtava. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump demantovao je informaciju Financial Timesa koji je objavio da je predsjednik Kine Xi Jinping tokom razgovora u Pekingu izjavio da bi Rusija mogla da zažali zbog pokretanja specijalne vojne operacije u Ukrajini. Rusija je tokom noći izvela napade na više ukrajinskih regiona. U napadu na Dnjepar 2 osobe su poginule, 6 je povrijeđeno. Rusija i Bjelorusija su započele trodnevne vježbe pripreme i korištenja strateških nuklearnih snaga. Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika, najavio je da će izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff uskoro posjetiti Rusiju. Administracija predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa planira da ove sedmice obavijesti saveznike u NATO-u da će smanjiti broj vojnih kapaciteta koje bi Sjedinjene Države stavile na raspolaganje alijansi u slučaju velike krize. Snažan zemljotres jačine 6 stepeni po Richterovoj skali pogodio istočnu Tursku, a epicentar je bio u oblasti Malatije, regionu koji još pamti razorni zemljotres iz 2023. godine. Za sada nema izvještaja o poginulima, povrijeđenima ili većoj materijalnoj šteti. Ipak, snimci turskih televizija pokazali su evakuaciju škola i građane koji su iz straha od novog udara napustili zgrade i izašli na otvoreno.

0: pravo ludilo viđeno je poslije meča kvalifikacija za Roland Garros između Pedra Martineza i japanskog tenisera Reija Sakamota. Španac je slavio rezultatom 2-0 u setovima, ali sve je to palo u drugi plan jer je nakon posljednjeg poena došlo do žestokog sukoba na mreži. Umjesto uobičajenog rukovanja, dvojica tenisera ušla su u ozbiljnu verbalnu raspravu koja je vrlo brzo prijetila da preraste i u fizički obračun. Situacija je postala toliko napeta da je sudija John Blom morao hitno da reaguje i razdvoji dvojicu igrača kako incident ne bi dodatno eskalirao. Za sada nije poznato šta je tačno izazvalo sukob, ali je jasno da su tenzije tokom meča bile ogromne. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru, Prijedoru, Zenici i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 59. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 17, u Bijeljini, Doboju 19, u Neumu i Trebinju 21, u Mostaru 22 stepena. Vrijeme danas, tokom dana sunčano uz promjenjivu oblačnost, kasnije popodne ponegdje je moguća slaba kiša. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26 stepeni.
2: Ovo je zvuk koji vas...

Ovo je bio Danny Tarmer i The Uptown Roadhouse Devils Taking Care of Business. Prije toga David Lee Roth i Mustang Sally i La Malaguena. E sad, znate što mi je fascinantno kod društva? Uvijek može da radi dvije uporedno, potpuno suprotne stvari u isto vrijeme, dakle, i da se pravi da je to sasvim normalno. Kao kad neko kupi klincima komplet knjiga za školu, onda mu usput pokloni internet bez nadzora i kaže aj sad ti sam sebi razvijaj karakter. E sad ima jedna stvar koja je stvarno dobra. Vlada Srpske će obezbijediti besplatne udžbenike za više od 80.000 osnovaca i to je ozbiljna stvar. 16 miliona maraka, ukupno 12 iz budžeta, 4 iz lokalnih zajednica i koliko god ljudi vole da kukaju na sistem, ovo je jedan od rijetkih poteza gdje ne možeš baš lako da budeš cinič. Telefon zastari, znamo, za 2 godine, patike za 6 mjeseci, možda čak i prija knjiga, pa knjiga može da ti promijeni način na koji razmišljaš do kraja života. I sviđa mi se taj dio gdje su rekli da će nerazvijene opštine dobiti 100% finansiranje i to je u stvari civilizacijski test svakog društva. Međutim, odmah iza te priče dolazi drugi dio stvarnosti kao hladan tuš. Vršnjačko nasilje raste u Republici Srpskoj. 90 slučajeva prošle godine, preko 20% više nego ranije. To je ono što je poznato. Sad zamislite koliko toga nije prijavljeno i koliko toga se ne zna. I sad tu dolazimo do one stvari koju odrasli često neće sebi da priznaju. Djeca nisu pala s Marsa, nisu ih odgojili vukovi u šumi, pa da se čudimo otkud agresija. Djeca su mali skeneri društva, oni samo kopiraju atmosferu ako odrasli u svijetu gdje svi urlaju jedni na druge, gdje se ponižavanje smatra humorom, gdje je svaka rasprava takmičenje ko će koga više osramotiti. Mislim, ne znam što možemo očekivati, da će pričati kao tibetanski monasi, teško. I psiholozi kažu da nasilje danas više nije samo guranje po hodnicima i otimanje užine. Danas te dijete može uništavati tiho, onako sistematski, kroz ismijavanje, ignorisanje, društvene mreže. To je ono jezivo kod modernog nasilja. Nekad si barem mogao pobjeći kući, danas nasilje ide sa tobom u džepu, punjač na sto, telefon na kreveti, a toga stigla je nova poruka koja ti uništi večer prije nego bilo šta drugo. E sad, odrasli stalno pričaju, ma današnje djeca su osjetljiva. Meni se čini da nisu, samo su nekako stalno izloženi. To je ta razlika kad smo bili klinci. Ako te neko zeza u školi, barem imaš pauzu dok dođeš kući. Danas algoritam radi preko vremena, nema odmora, internet ne spava. On je onaj komšija penzioner što stoji na prozoru i sve vidi, sve zna. A posebno mi je zanimljiv dio gdje psiholozi kažu da iza nasilja često stoji nesigurnost i emocionalna zapuštenost. I to je tačno, najglasniji ljudi često najmanje kontrolišu sebe, agresija je nekad samo panika sa lošim PR-om. Dijete koje ne zna da objasni frustraciju često se pretvori u napad, jer nikoga nije naučio šta da radi sa emocijama osim da ih gurne pod tepih dok ne eksplodiraju kao bojler iz 80-ih, daleko bilo. Ono što je interesantno i što bi trebali svi roditelji naravno da obrate pažnju, jeste da se to govori maltene svaki dan, ali izgleda da ne govorimo dovoljno, jer u prilog tome kažu i sami podaci za sebe. Dakle, da obratimo pažnju na najmlađe, da se pozabavimo njima više nego što im se bavi internet. Jer nije problem naučiti dijete jednačine, problem je naučiti ga da ne uživa u tome da neko drugi bude ponižen. I to je u stvari pravo obrazovanje, sve ostalo je samo, pa rekla bih možda, tvrdi povez.

Bernie Marsden i Shake Your Money Maker tribute to Peter Green na prvom programu Big Radija. Vijest koja je juče obilježila dan Gradiška, otvorili novi granični prelaz. Nema gužve, nema nervoze, nema trubljenja, nema sirena, nema onog našeg balkanskog folklora gdje čovjek izađe iz auta da vidi što kolona stoji pa se vrati nervozni jer zna razlog. I fascinantno mi je to kod nas kad nešto proradi normalno, svi su nešto zbunjeni, ljudi jutro vjerojatno prilaze rampi onako oprezno jer smo navikli da kad piše privremeno rješenje, odnosno kad kažu privremeno rješenje, to obično znači da ćeš ostariti kao fikus pored šaltera, ali dobro, ljudi prelaze granicu bez onog osjećaja da ulaze u trilogiju. Razlog za prebacivanje saobraćaja je prilično ozbiljan, znamo već, pričali smo o tome, na Starom mostu se obrušio dio zaštitne ograde i pješačke staze, pa je međunarodni saobraćaj, odnosno promet putnika i robe, morao biti obustavljen. I sad, bilo je tu komplikacija, ali bitno je da je riješeno. Privremeno svi koriste novi most, uprava za indirektno oporezivanje je čak premjestila i carinski referat tamo gdje, tamo do sanacije starog prelaza, najdalje kažu do 19. avgusta. Znači, bukvalno se preko noći desilo ono što Balkan inače radi brzinom kontinenta koji se sudara. Organizacija bez drame, bez čovjeka koji stoji pored bagera i govore, a ovo neće izaći na dobro. Ljudi jutros prolaze normalno, što je kod nas skoro pa sumnjivo, jer kad nema kolone na granici odmah pomislite da je negdje neka greška, pogrešan datum, država, identitet. Navikli smo da granica, pogotovo lokacija Gradiška, bude psihološki eksperiment. A onda druga vijest koja je potpuno ludilo, na francuskom ostrvu Reunion, ako sam ga dobro pročitala, grade put od 12,4 km koji će koštati oko 2,5 milijarde evra. Jeste mislili da smo mi šampioni? A ne, ne. 200 miliona po kilometru, i to više nije autoput, to je, ne znam, Elon Musk na godišnjem odmoru. Nije to običan put, veći dio trase ide preko Indijskog okeana na stubovima, dakle zato košta toliko. Most dug 5,4 km stoji direktno u moru, 20 do 30 metara iznad vode, oko 70 metara od obale, 6 traka, posebne staze za pješake i bicikliste, znači ako zapneš u saobraćaju bar imaš pogled kao u dokumentarcu o zemlji. Imaju razlog, stari obalski put bio opasan zbog klizišta, kiša, talasi, svi su pravili problem i prekidali saobraćaj sedmicama, i danas tom rutom prolazi oko 70.000 vozila dnevno, pa su ljudi rekli ok, ili ćemo napraviti put kroz okean ili ćemo svi kolektivno plivati na posao. Naravno, projekat kasni i košta mnogo više nego što je planirano, što je inače univerzalni jezik građevine, jel, nije samo kod nas nego i u svijetu. Eto, postoji čovjek, ne postoji čovjek na planeti koji je rekao radovi gotovi prije roka, ostalo nam još para. To je mit, kao jednorog ili majstor koji kaže dolazim za pola sata. Ali zanimljivo je kako se svijet svuda bori sa istim stvarima, negdje grade mostove po okeanu za milijarde, negdje smo presrećni što je jutros granica protočna i što niko ne stoji 3 sata u autu pitajući se da li će preći granicu ili izgubiti volju za životom. Tako da, ako ste jutros na putu, neka vam sve ide glatko, i saobraćaj i posao i ljudi, ako ništa drugo, bar da vam danas niko ne pošalje poruku e, samo nešto kratko koje traje 47 minuta, 8, 10 i uništi vam dušu prije doručka. Dakle, samo polako, desnom stranom i uz prvi program Big Radija.

make a young girl squeal.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti. Konzorcijum Logistika BiH izražava zadovoljstvo zbog otvaranja mosta i normalizacije protoka robnih tokova, jer se na ovaj način direktno smanjuju ogromni operativni gubici transportnih i logističkih kompanija. Prema procjenama sektora, dosadašnji zastoji, preusmjeravanja i dodatna čekanja proizvodili su štetu i dodatne troškove u iznosu od približno 350.000 evra dnevno kroz dodatne kilometre i potrošnju goriva, povećane troškove putarina, gubitak radnih sati vozača, kašnjenja u lancima snabdijevanja, poremećaje izvoza i uvoza robe, povećanje troškova logističkih operacija i distribucije. Otvaranje mosta predstavlja značajan korak ka stabilizaciji transportnih tokova i rasterećenju privrede Bosne i Hercegovine, posebno imajući u vidu činjenicu da drumski transport nosi dominantan dio robnih tokova zemlje, tako navode iz Logistike. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je danas da Iran ima još mnogo iznenađenja koja su spremljena za Sjedinjene Američke Države ukoliko Washington odluči da nastavi agresiju protiv te zemlje. Nakon što je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump tvrdio da su ga lideri Katara, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata lično pozivali da zaustavi nove vojne napade na Iran, zvaničnici nekih od tih istih zemalja navodno su rekli da ne znaju ništa o operaciji koju je opisao. Predsjednik Odbora za nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta Ebrahim Azizi odbacio je obnovljene vojne prijetnje predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, poručivši da se sa njim može razgovarati jedino jezikom sile i moći. Azizi je naglasio da izvještaji prema kojima je Trump planirao novi čin agresije protiv Irana pa potom odustao, samo pokazuju da se plaši odlučnog odgovora Teherana. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve uputio je apel svim relevantnim međunarodnim institucijama da ne zatvaraju oči pred stradanjem i velikom nepravdom koju doživljavaju pravoslavna braća Ukrajinske pravoslavne crkve, jedine kanonske crkve u Ukrajini, saopštio je sabor nakon zasjedanja. Litvanija je proglasila vazdušnu opasnost u više dijelova zemlje, uključujući Vilnius, nakon što je u blizini granice primijećen sumnjivi dron koji se kretao iz pravca Bjelorusije. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Litvanije. Predsjednik i njegov kabinet evakuisani su u skloništa, što je potvrdio portparol predsjedničke kancelarije. Isti protokol pokrenut je i u litvanskom parlamentu, gdje su poslanici i osoblje prebačeni u podrum zgrade. Premijerka je također smještena u sklonište. Ruska vojska će preduzeti mjere kako bi se suprotstavila prijetnjama iz Kijeva. Zelenski je glavna prepreka mirnom rješenju ukrajinskog sukoba, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Ruski predsjednik Vladimir Putin nije zainteresovan za napad na evropske države NATO-a i umjesto toga strpljivo čeka dok njihove neprijateljske i duboko nepopularne lidere njihovi građani ne zamijene. Ovo izjavio bivši analitičar CIA Ray McGovern. Putinov prioritet, sugerisao je, jeste da nastavi napredovanje na terenu u Ukrajini, a da istovremeno izbjegne da isprovocira nestabilnog i nepredvidivog američkog predsjednika Donalda Trumpa da se vojno umješa u sukob. Ruski predsjednik ima za cilj da nadživi tri slijepa miša, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, njemačkog kancelara Friedricha Merca i britanskog premijera Kira Starmera. Evropljani će se riješiti ovih klovnova koje imaju na vrhu, naglasio je McGovern.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Chelsea i Manchester City mogli bi uskoro da završe u ozbiljnom pravnom sukobu zbog Enza Mareske. Klub sa Stamford Bridgea planira zvaničnu tužbu i potencijalnu pravnu akciju protiv City-a zbog načina na koji je italijanski trener napustio Chelsea ranije ove godine. Mareska je usred sezone iznenada otišao sa klupe Chelsea-a, sada je glavni kandidat da naslijedi Pepa Guardiolu u Manchester City-u. U Chelsea-u smatraju da su upravo kontakti sa City-em ozbiljno destabilizovali ekipu i uništili sezonu londonskog kluba. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Vazduh je dobar u Banja Luci, Prijedoru, Mostaru, Zenici i Trebinju, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 54 i 62. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Tuzli i Zenici 19, u Prijedoru 20, u Bijeljini i Doboju 21, u Neumu i Trebinju 22, u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas tokom dana sunčano uz promjenjivu oblačnost, kasnije popodne ponegdje je moguća slaba kiša. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26 stepeni.
3: Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 kn po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svom lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posa...

Rolling Stonesi, Rock and the Hard Place, prvi program Big Radija. Javio nam se još u prošlom satu Milić od Bačve, kaže nema gužve zato što je srijeda, čekaj malo do vikenda. E baš me interesuje sad za vikende, s obzirom da je na starom prelazu i tokom ovih običnih dana, da tako kažem, bila ogromna gužva. Pa imamo pozdrave i od Belme, kaže nisam se dugo javljala, iskoristih stari godišnji. Pa mislim, zavidimo ti, dobro. Ne znam zašto nam se nisi javila gdje god da si bila, čisto da vidimo kako uživaš. Šalim se naravno. Nek si se ti nama odmorila i neka te nazad. Milan još jutros nam se javio, kaže čim malo sunce grane, svi se raspolože, dosta je bilo kiše, oblaka i zime. Apsolutno se slažem, pozdravujući i gospođu Miru koja nam se javila. Stefani tu sa nama, o kako ste mi danas procvjetali. Darko nam je pisao, Ivana, Srđan, Nikola, Dejan, Nebojša, Didi, Didi, kako tebe da zaboravim, izvini, molim te, oprosti moje grehe. Slaven nam se također javio i samo da vidim još neko ko se potpisao samo sa B, kaže tu sam, radim, slušam, neka, tako i treba. Nego ljudi, ja znam da će vama ovo zvučati smiješno, ali evo nas u vremenu kad više ne moraš ni izaći iz kuće da te neko prevari. Nekada je za to trebalo odijelo, aktovka, čovjek koji ti prodaje vrhunsku šerpu iz Njemačke, iz Gepeka, Golfa dvojke. Danas je dovoljno da ti neko pošalje srce u inbox i napiše dobro jutro, prelijepa dušo, i to je to. I ode $13,000 u bitcoinima. Zašto ovo kažem? Ajde prvo da krenemo s ovih naših prostora. MUP Srpske upozorava na sve češće ljubavne prevare gdje ljudi naprave lažne profile, uglavnom ciljaju starije i usamljene osobe, steknu povjerenje i izjave ljubav otprilike treći dan i onda kreće treba novac za kartu, liječenje, investicije, pasoš, ne znam, nasljeđe, hitna situacija. Znači ljubav u 2026. godini izgleda kao customer support prevara sa emotikonima. I meni je fascinantno koliko su ti prevaranti u stvari psiholozi. Oni ne ciljaju glupe ljude, ciljaju usamljene ljude, i to je ogromna razlika. Čovjek može biti potpuno normalan, racionalan, pametan, ali ako 20 godina recimo nije imao nekoga da mu kaže kakav ti je bio dan, jesi jeo, jel sve ok, mozak počne da pregovara sa očiglednim glupostima. Najluđi primjer je žena iz Sjedinjenih Američkih Država. Dobro, možda malo pretiran i totalnu krajnost otišao primjer, ali primjer. Žena je vjerovala da se dopisuje sa baronom Trumpom. Kuku meni. Sin Donalda Trumpa navodno joj je obećao brak, bogatstvo, testament i onda tražio samo $75,000 pozajmice jer mu je novac vezan dionicama. To mi je omiljeni dio. Čovjek iz milijarderske porodice nema keša pa posuđuje od žene koju nikad nije vidio, pritom on ima 23, 4, 5 godina, ona 53, ali to kao da vam Novak Đoković traži, ne znam, 100 evra dok ne legne honorar od Rima ili od Roland Garrosa. Ali opet, tragedija je što to funkcioniše. Žena je već poslala $13,000 u bitcoinima i odmah vidiš koliko ljudi su u stvari gladni pažnje i osjećaja da nekom znači. Prevaranti to znaju bolje nego pola motivacionih govornika na internetu i life coacheva, kako se već zovu. A na sve ovo federalna uprava policije izađe sa upozorenjem koje zvuči kao scenario za neki paranoidni film. Kažu da ljudi sada koriste vještačku inteligenciju da kloniraju glasove. Znači, možete nazvati direktor, sin, sestra, kćerka, zet, glas isti, panika ista i traže hitno novac. Deep fake prevare, phishing, smishing, wishing, kishing, koliko novih riječi, više ne znaš da li te hako ili ti neko naručuje sushi. Ali u svakom slučaju najbolji mi je taj moderni kriminal. Nekad kriminalac je bar rizikovao nešto, morao pobjeći preko ograde, nositi fantomku, oznojiti se, razmišljati svojom glavom kako, gdje stati, kamere i tako dalje. Danas sjedi čovjek u trenerci, jede kikiriki, šalje poruke tamo negdje na Laosu, tipa draga, zaglavio sam na aerodromu, pošalji 5000 evra. Digitalni Kazanova.
posebna kategorija su ove OLX prevare, javiti se lik da kupi, ne znam, 100 za peglu za 50 maraka, ali traži broj kartice, CVC broj, odnosno CVC broj, djevojačko prezime, babe, krvnu grupu i tako dalje. Dakle, ne prodajete nuklearne šifre, nego samo jedan običan 100 za peglu. I zato možda zvuči smiješno, ali ovo stvarno jeste ozbiljno, jer danas više ne kradu samo novac, kradu povjerenje. Ljudi postaju sumnjičavi prema svima. Ako ti neko napiše dobro jutro, pola nas prvo gleda da li slijedi link. Tako da danas malo opreza nije loša stvar, pogotovo ovo podvlačim za one naše starije u porodici, komšiluku, gradu. Ako vam neko na internetu prebrzo izjavi ljubav, traži novac, odbija video pozivi i ima priču komplikovaniju od turske serije, ne znam, u 7. i 10. sezoni, možda nije ljubav života, možda je samo lik sa 3 monitora i sa nekom tabelom punom prevarenih ljudi. Dakle, budite dobro, pamet u glavu, nikad, ali nikad ne šaljite CVC broj sa kartice nekom ko vas zove dušo posle 3 poruke. To nije romantika, odmah da vam kažem, to je finansijski horor sa srcima i smajlićima.

pričali smo o onim prevarama raznoraznim. Sad nekima je to smiješno, kao što je recimo Daniel, kaže dok je ovaca neće falit vune, da. Bojan kaže evo mene ne radim, pijem uzdravlje Bojane, i samo Bojača je radio. Milić od Bačve je tu sa nama, kaže znaš sada kada djeca nešto traže, spusti slušalicu pa da ja tebe nazovem, ili napiši datum kad nam je poslužice ili kako već. Da, mislim, ako vas neko nazove, jel, sa takvom hitnoćom, tipa pošalji 1000 evra za ovo ili za ono, pitajte ga neku stvar koju samo vi možete znati, tipa kako nam se zvao prvi hrčak ili nešto slično, prvi komšija, eto. Suzana je takođe uz prvi program Bigradija, kaže ponoćno ulje, a midnight oil usred srede, na šta će da okrene ovaj dan, već je okrenuo, gotovo je, nema vraćanja. Na dobro uz Big, kaže sačuvaj Bože šta im sve padne na pamet, a tek narod jao. Pa da, rekoh, jako je, mislim, teško suditi kada se emocije umiješaju u bilo koju priču, jako je teško biti tu pametan, čak i kad gledate sa strane. Nego, malo prije naletim na jednu priču i odmah da vam kažem, ovo su vjerovatno moji posljednji dani ovdje sa vama za mikrofonom. Donijela sam tu životnu odluku, odlazim u servisere liftova. Nemojte me odgovarati, čovjek mora nekad da posluša srce i cifru od 150.000 evra godišnje. Pazite ovo, kažu zanat među najtraženijima na svijetu, serviser liftova, plata ide preko 150.000 evra za godinu dana, a niko neće da radi. I sad ja sedim malo prije, gledam to, razmišljam, čak malo, cijeli život slušam, uči školu da ne bi radio fizički posao, i onda dođe lik sa ključem broj 13 i zaradi više od pola interneta koji onako motivacijalno pričaju u podcastima. Iskreno, mislim, ima smisla, jel? Lift je jedina stvar u zgradi koju svi primijete tek kad ne radi. Kad radi, nikoga ne poštuje, uđeš, klikneš četvorku, gledaš vrata kako se zatvaraju, ali kad stane između spratova, odjednom čovjek preispituje i upravnika zgrade i posljednju klopu koju je pojeo i Boga i brak i tako dalje, a servis liftova nije posao gdje možeš da kažeš ma snaći ćemo se. Ne možeš lupiti lift sa strane kao stari TV i reći evo ga proradio. Tu nema filozofije, ili radi ili imaš 11 komšija zarobljenih unutra koji u roku od 4 minute formiraju novu državu sa sopstvenim pravilima. I svi znamo u principu taj trenutak kad lift malo trzne, odmah čovjek postane religiozan, jel da? Nema veze što 5 godina nije ušao u crkvu, čim lift malo štucne, kaže klank, ti u sebi pomisliš Bože, samo da izađem, bit ću bolji čovjek. Najjače mi je što taj posao nema dovoljno ljudi. Današnja omladina hoće da budu digital nomadi. Niko neće da visi u oknu lifta u 7 ujutru i sluša stanare kako govore, ma nešto on čudno bruji od 2014. Pošteno, zanatlije danas postaju rock zvijezde tržišta rada, električari, vodoinstalateri, serviseri. To su ljudi koje zoveš tonom kojim se nekad zvao hirurg. Kad ti majstor kaže mogu tek u četvrtak, ti odgovoriš naravno, kralju, care, uzmi vrijeme, zdravlje je najvažnije. I možda je to dobra lekcija dok smo svi jurili da budemo eksperti za sastanke, tabele, sinergiju timskih kapaciteta. To sam sinoć čula, oduševila sam se izrazom. Ispostavilo se da čovjek koji zna popraviti lift vrijedi kao vezni igrač u Ligi šampiona. Tako da, ako me uskoro ne bude ovdje, znajte da sam negdje između 3. i 4. sprata sa alatom u ruci, sa osmijehom žene koja je konačno našla profesiju gdje ljudi stvarno cijene kad se pojaviš. Nema iskrenije zahvalnosti od one kad nekog izvodiš iz lifta posle 40 minuta bez signala sa komšijom koji previše priča, a? Ja sam odlučila, pa ne znam, vidit ću da li će da me prime. Krokus u nastavku programa. You ain't seen nothing yet.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novim vijestima Big Radija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i lider SNSD-a Milorad Dodik sastali su se i razgovarali o svim važnim temama od značaja za građane Republike Srpske i Srbije. Najviše vremena posvećeno je izgradnji memorialnog centra Donja Gradina kod Jasenovca. U narednim danima očekuju se važne odluke po tom pitanju. Predstavnici drugih stranaka iz Republike Srpske nisu prisustvovali sastanku. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da Iran ima još mnogo iznenađenja koja se pripremaju za Sjedinjene Američke Države ukoliko Washington odluči da nastavi agresiju protiv te zemlje. Nakon što je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump tvrdio da su ga lideri Katara, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata lično pozvali da zaustavi nove vojne napade na Iran, zvaničnici nekih od tih istih zemalja navodno su rekli da ne znaju ništa o operaciji koju je opisao. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorio je na rizike od direktnog pogotka nuklearne elektrane Bagrah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Pogodak koji bi onesposobio linije za snabdjevanje električnom energijom mogao bi da poveća vjerovatnoću topljenja jezgra reaktora, što bi moglo da dovede do velikog oslobađanja radioaktivnosti, izjavio je Grossi.

0: Rusija i Kina podržavaju sve napore usmjerene ka uspostavljanju dugoročnog i održivog mira u Ukrajini, a također se zalažu za nastavak potrage za rješenjem kroz dijalog i pregovore. Rusija cijeni objektivan stav Kine o ukrajinskom sukobu i pozdravlja njenu želju da igra konstruktivnu ulogu u njegovom rješavanju. Tako se navodi u zajedničkoj izjavi Rusije i Kine o daljem jačanju sveobuhvatnog partnerstva i strateške saradnje i produbljivanju dobrosusjedskih prijateljstva i saradničkih odnosa. U zajedničkom saopštenju dvije zemlje upozorava se i na opasnost od fragmentacije međunarodne zajednice i povratak zakona džungle. Osnovne norme međunarodnog prava se redovno krše širom svijeta, što otežava zemljama rješavanje sukoba, navodi se u saopštenju. Litvanija je proglasila vazdušnu opasnost u više dijelova zemlje, uključujući Vilnius, nakon što je u blizini granice primijećen sumnjivi dron koji se kretao iz pravca Bjelorusije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Litvanije. Predsjednik i njegov kabinet evakuisani su u skloništa, što je potvrdio portparol predsjedničke kancelarije. Isti protokol pokrenut je i u litvanskom parlamentu, gdje su poslanici i osoblje prebačeni u podrum zgrade. Premijerka je također smještena u skloništa. Ruska vojska će preduzeti mjere kako bi se suprotstavila prijetnjama iz Kijeva. Zelenski je glavna prepreka mirnom rješavanju ukrajinskog sukoba, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Nacionalna ruska valuta rublja već drugu godinu za redom pokazuje kretanje suprotno prognozama analitičara koji su očekivali njeno slabljenje i nalazi se na čelu liste najboljih valuta na svijetu. Prema pisanju Bloomberga, ruska valuta je od početka aprila ojačala za oko 12% i dostigla nivo 72,6 rubalja za dolar. Istovremeno, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručio je da će ekonomije zemalja BRICS-a nastaviti da rastu brže od svjetskog prosjeka. Europska unija se rano jutros saglasila da sprovede trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Državama, izbjegavajući najvjerovatnije prijetnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će kazniti dalje odgađanje represivnim mjerama. Prema tom sporazumu, Europska unija se složila da ukine carine na američku industrijsku robu i neke poljoprivredne proizvode, dok je Washington trebalo da ograniči mjere na većinu europskog izvoza na 15%.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, se priprema za nastup na Roland Garrosu i napad na željeni 25. Grand Slam u karijeri. A sve to sa novim trenerom. U stručni štab najboljeg srpskog tenisera ponovo se uključio Viktor Trojicki, koji će mu biti trener tokom drugog i najvjerovatnije trećeg Grand Slema u sezoni Wimbledona. A Trojicki već radi sa Đokovićem kao prije dvije godine, kada su zajedno išli do zlatne olimpijske medalje. Dalje. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
0: Vazduh je dobar u Banja Luci, Mostaru, Prijedoru i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 62. Kada je riječ o temperaturi u Banja Luci, 23 stepena je trenutno, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, zatim u Tuzli i Zenici 21, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Trebinju 22, u Neumu 23, a u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas, tokom dana sunčano uz promjenjivu oblačnost, kasnije popodne ponegdje je moguća slaba kiša, najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni.
3: Oh, no!

0: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
1: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
2: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.

20. maj nam je danas, a na današnji dan rođeni su neki ozbiljni teškaši, da tako kažem, koji su promijenili način na koji slušamo muziku, ali bukvalno. Počet ćemo od čovjeka bez kojeg danas ne bismo imali onaj neprocjenjivi osjećaj kad igla dotakne vinil. Godine 1851. rođen je Emil Berliner, vizionar, izumitelj gramofona i gramofonskih ploča. I zamislite taj mozak, čovjek je sjedio i smislio kako da zvuk ureže u ravan disk. Bez njega cijela rock istorija bi zvučala nikako, jer ne bismo imali ni čemu da je slušamo. Dakle, hvala Emile gdje god čuo i gdje ne čuo. A sad idemo na čistokrvni blues i rock. Na današnji dan 1944. godine na svijet je stigao Joe Cocker. Kakav glas! Čovjek je zvučao kao da je svako jutro doručkovao šljunak i ispirao grlo viskijem, a opet je imao toliko duše da te jednostavno naježi od glave do pete. Naravno, planetarnu slavu je stekao na onom legendarnom Woodstocku, izvodeći obradu Beatlesa uz malu pomoć mojih prijatelja. With a little help from my friends. Čovjek je uzeo tuđu pjesmu i toliko je prisvojio da su svi zaboravili da je iko drugi pjevao prije njega. Inače, Cocker je zvanično zauzeo 97. mjesto na listi 100 najvećih pjevača svih vremena. Mislim da je nepravedno, ali dobro. Nažalost, napustio nas je 2014. ali ono što je ostavio iza sebe, pa to je čista antologija. Idemo dalje. Kraljevska porodica popa. Rođena je na današnji dan Cher 1946. 80 godina danas proslavlja, nevjerovatno. Žena koja je 6 decenija suvereno vladala scenom i koju sa potpunim pravom zovu boginja popa. Njen onaj prepoznatljiv kontraalt je bukvalno zaštitni znak generacije i nema šta nije osvojila. Grammy, Emmy, Oscar, 3 zlatna globusa, čak i nagradu u Kanu. Žena je institucija samo po sebi i u muzici i u modi, i ruka na srce izgleda bolje od većine ljudi koji su duplo mlađi od nje. Ok, malo plastike, malo korekcije, ali bože moj, kapa dole. I za kraj malo ritma sa ulice New Yorka na današnji dan. 1972. godine rođen je Busta Rhymes, američki reper i producent i glumac, mada mislim da je bolji producent nego bilo šta drugo, porijeklom sa Jamajke. Karijeru počeo u grupi Leaders of the New School, i to ni manje ni više nego kao predgrupa kultnom Public Enemy u svoje vremeno. A ako ste ikad slušali njegove solo stvari poput Got You All in Check ili Dangerous, znate o kakvoj se energetskoj bombi radi. Inače, njegov stil repovanja je kao voz, brz, precizan, pametan. Dakle, kakav dan za muziku. Emil nam je dao ploče, Joe Cocker nam je dao dušu, Cher nam je dala glamur, a Busta Rhymes ritam od kojeg pucaju prozori. Zato danas u čast ovih velikana, evo, našli smo par omiljenih stvari. Joe Cocker prvo, naravno.

Eto, dakle, Busta Rhymes i uha! Ja ću All in Check na prvom programu Big Radio, srećan mu rođendan, naravno, i srećan rođendan Cher, 80 godina i dalje ne mogu da vjerujem, ali dobro, okej. Današnji dan je jako, jako specifičan. Kroz istoriju se desilo toliko rock'n'roll ludila da čovjek prosto mora da se zapita šta je bilo u vazduhu svih tih godina. Krećemo od godine 1954. Amerika, frizure sa briljantinom, dosadni popići na radiju i odjednom tras. Bill Haley i njegove komete, odnosno His Comets, objavljuju single Rock Round the Clock. Prva rock'n'roll stvar u istoriji koja je eksplodirala na prvo mjesto top liste sa obje strane Atlantika, postala je instant himna za tinejdžere, pogotovo kad se godinu dana kasnije pojavila u onom filmu Blackboard Jungle, čini mi se. I to je bio trenutak kada je stari sistem shvatio, ok, klinci su bukvalno poludili, gitare su preuzele stvar, povratka više nema. Samo godinu dana kasnije, dok je Haley pržio po Americi, u našem dvorištu se dešavala ozbiljna kulturna revolucija. 1955. osnovana je Muzička akademija u Sarajevu, četvrta u cijeloj tadašnjoj Jugoslaviji, posle Zagreba, Beograda i Ljubljane. Odškolovala je generacije genijalaca i postavila tu bazu za sve ono što ćemo decenijama kasnije slušati sa ovih prostora. Znanje, gospodo, čisto znanje. U muzičkom biznisu iza kulisa stvari su od uvijek bile mračne. Na današnji dan 1964. Rudy Lewis iz grupe The Drifters pronađen je mrtav u 28. godini pod prilično misterioznim okolnostima, i to noć prije nego što je grupa trebalo da snimi klasik Under the Boardwalk. Biznis ne čeka nikoga. Vratili su bivšeg pjevača Johnnya Moora u studio, snimili stvari i pjesma je postala istorija. Surovo, ali tako to ide. Srećom, 70. su donijele malo šljokice iz svemirskog zvuka. 1972. Mark Bolan i njegova grupa T-Rex zakucali su se na prvo mjesto britanske liste sa singlom Metal Guru, i to je bio njihov četvrti i ispostavit će se kasnije posljednji broj 1 u Velikoj Britaniji, ali kakav pečat za epohu glam rocka. Idemo u 80. zlatno doba. 1983. grupa Police izbacuje singl koji i danas čujete u svakoj kafani, taksiju, tržnom centru, Every Breath You Take. Najavu za njihov tada peti album Synchronicity. Sting je tada napisao pjesmu koja zvuči kao najljepša ljubavna balada i mnogi su je tako shvatili. U stvari govori o bolesnoj ljubomori i uhođenju. Genijalno upakovano, najuspješniji singl u njihovoj karijeri. I dok su oni glumili fine momke, u Los Angelesu se spremao haos. 1987. Motley Crue objavljuju svoj četvrti album Girls, Girls, Girls. Čist, nepatvoreni, dekadentni, rekla bih, rock sa hitovima poput one naslovne pjesme ili recimo Wild Side. Momci su živjeli ono o čemu su pjevali, a preživjeli su čistim čudom. 90. donose malo prefinjeniji zvuk. 1991. Seal izbacuje svoj fantastični debitanski album sa stvarima kao što su Crazy i Future Love Paradise. A 1997. Dave Grohl pokazuje da ima život i posle Nirvane. Foo Fighters izdaju svoj drugi album The Color and the Shape, i tu su one legendarne Everlong i My Hero. To je bio prvi album gdje je Grohl okupio pravi bend oko sebe sa Petom Smirom na gitari i Nateom Mendelom na basu. A onda skok u 2006. Eurovizija u Atini. Godinama su tamo prolazile samo sladunjave pop pjesmice ili etnomotivi, a onda su iz Finske stigli maskirani heavy metal monstrumi Lordi sa pjesmom Hard Rock Aleluja. Pomeli su konkurenciju, napravili jedno od najvećih iznenađenja u istoriji tog takmičenja, prva pobjeda za Finsku i dokaz da distorzija prolazi svuda ako imaš petlju. Dobro. Nažalost, ovaj dan donosi i tugu. Na današnji dan izgubili smo dvojicu istinskih velikana. 2012. umro je Robin Gibb iz kultne grupe Bee Gees, čovjek čiji glas je obilježio eru diska i popa, a samo godinu dana kasnije, 2013. u Njemačkoj nas je u 74. godini napustio Ray Manzarek, čarobnjak na klavijaturama, saosnivač grupe Doors, onaj kultni uvod za Light My Fire, to je njegov um, čist genije. I za sam kraj nešto novo
novije istorije što pokazuje koliko rok u stvari je postao cijenjen sa godinama ili suludo skup, kako god hoćete. Prije tri godine, 2023. na aukciji u Hard Rock Cafe u Njujorku prodata je crna gitara Fender Stratocaster koju je svojevremeno na sceni polupao niko drugi no glavom i bradom Kurt Cobain. Gitara je bukvalno sastavljena iz dijelova neupotrebljiva za sviranje, ali sa potpisima sva tri člana Nirvane, gdje se Kurt namjerno potpisao kao Kurdt, dakle sa D. Cijena sitnica $600,000. E, to vam je dokaz da uništeno rock nasljeđe vrijedi više nego nečija čitava karijera. Vratimo se do Rock Around the Clock. Od ove pjesme ništa više nije bilo isto. 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, dva policijska službenika iz Banja Luke uhapšena su zbog sumnje da su se bavili zelenaštvom i da su pozajmljivali novac uz nesrazmjerno visoku kamatu. Nakon kriminalističke obrade uhapšeni će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predati nadležnom tužilaštvu. Iz MUP-a Republike Srpske navode i da su osumnjičeni policijski službenici, zbog čega će protiv njih biti pokrenut disciplinski postupak i da će biti suspendovani. Ispred osnovne škole u Lipljanu danas je održan skup podrške uhapšenim Srbima, direktorima srpskih zdravstvenih i obrazovnih ustanova, među kojima je i direktor ove škole Milica Dimić. Zaposlenima u ovoj osnovnoj školi na skupu su se pridružili i zdravstveni radnici, radnici Lipljanskog vrtića, kao i građani. Protest je jutros održan i ispred Doma zdravlja u Gračanici. Podsjećamo, u Gračanici je juče privedeno petoro Srba zbog sumnje da su navodno počinili krivično djelo kršenje slobodnog opredjeljenja birača, a iz tužilaštva privremenih institucija u Prištini saopšteno je da su oni privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim prijetnjama biračima pred izbore 7. juna. NATO razmatra slanje ratnih brodova u Ormuski Moreus do jula kako bi deblokirao jedan od najvažnijih pomorskih prolaza na svijetu, kroz koji prolazi petina svjetskih nafte i gasa. Prema informacijama Bloomberga, nekoliko članica Saveza razgovara o slanju ratnih brodova čak i bez postignutog mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana, ali za sprovođenje takvog plana potrebna je jednoglasna saglasnost svih članica. Dio zemalja, uključujući Španiju, međutim, za sada je vrlo uzdržan jer ne žele da budu uvučene u širi rat. Izrael je od Hamasovog napada 7. oktobra okupirao oko 1000 kvadratnih kilometara teritorije u Gazi, Libanu i Siriji, prenosi Financial Times. Premijer Benjamin Netanyahu oblikovao je novu, agresivniju vojnu doktrinu prema kojoj se više od polovine ove teritorije nalazi u južnom Libanu, dok ovaj pristup

0: podržavaju ultranacionalistički doseljenici koji teže proširenju granica, vojne ofanzive su dovele do raseljavanja miliona ljudi, uništena urbana područja i duboke zabrinutosti u cijelom regionu, naglašava Financial Times. Pokušaj niza država da jednostrano upravljaju globalnim poslovima, nametnu svoje interese cijelom svijetu i ograniče suvereni razvoj drugih zemalja u duhu kolonijalne ere pretrpjeli su krah. Ovo se ističe u rusko-kineskoj deklaraciji o uspostavljanju multipolarnog svijeta i novog tipa međunarodnih odnosa. U svijetu su u porastu negativne neokolonijalne tendencije poput prakse jednostranih silovitih pristupa, hegemonizma i blokovske konfrontacije. Zemlje ne bi trebalo da se bave vojno-biološkim aktivnostima koje ugrožavaju bezbjednost drugih zemalja. Hegemonija u svijetu je neprihvatljiva i mora biti zabranjena, navodi se u zajedničkoj kinesko-ruskoj deklaraciji. Ukrajinski ombudsman za jezik Jelena Ivanovska predložila je povećanje kazni za građane koji koriste ruski jezik desetostruko. Prema ukrajinskim medijima, kazna za prvi prekršaj je $115, a za ponovljeni prekršaj $270. Nakon puča 2014. godine, ukrajinske vlasti su počele da se bore ne samo protiv sovjetske istorije, već i protiv svega što je povezano sa Rusijom, uključujući i ruski jezik. Ruska vojska će preduzeti mjere kako bi se suprotstavila prijetnjama iz Kijeva. Zelenski je glavna prepreka mirnom rješenju ukrajinskog sukoba, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. In memoriam, bivši zatvorenik hrvatskog ustaškog logora Jasenovac i dugogodišnji predsjednik Banjalučkog udruženja logoraša Drugog svjetskog rata Dobrila Kukolj preminula je danas u Banja Luci u 94. godini. Dobrila Kukolj je rođena 30. jula 1932. godine u selu Međeđi kod Kozarske Dubice. Kao desetogodišnja djevojčica odvedena je u ustaški logor Jasenovac u kojem je bila zatvorena 3 mjeseca. Ustaše su joj uništile djetinjstvo, život i porodicu. Cijeli život neumorno je govorila o stradanju srpskog naroda, a dok joj je zdravlje služilo, posjećivala je i manastir Jasenovac i spomen područje Donja Gradina. Vrijeme komemoracije i sahrane Dobrile Kukolj bit će naknadno saopšteno.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Španski teniski trener Toni Nadal osvrnuo se na odustajanje Carlosa Alcaraza od Wimbledona. Alcaraz će nakon Roland Garrosa preskočiti i sezonu na travi, sve zbog povrede ručnog zgloba. Janer nije tako briljantan kao Carlos Alcaraz, ali je dosljedniji, ima sve, rekao je Nadal i dodao: niko nije srećan zbog povrede kolege, ali kad vaš rival ne učestvuje, srećni ste, to je normalno. Bez Alcaraza svima se povećavaju šanse za titulu. Sinner djeluje praktično nepobjedivo. Ferrer, Berdih, Del Potro, Mari nikada nisu prestali da se bore u mečevima protiv Đokovića, Federera ili Nadala. Sada se to malo izgubilo, istakao je Nadal. Roland Garros, spomenimo i to, na programu je od 24. maja do 7. juna. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 52, u Doboju sa 54 i u Sarajevu sa indeksom 58, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Tuzli i Zenici i Bijeljini 22, u Doboju, Prijedoru i Trebinju 23, u Neumu 24, u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas, tokom dana sunčano uz promjenjivu oblačnost, kasnije popodne samo ponegdje je moguća slaba kiša. Najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni.
3: Oh no!

Burn Moon Rising. Nakupilo se tu dosta vaših pjesama koje ste tražili tokom današnjeg ovog drugovanja sa mnom, pa ću vidjeti nekako taktički da ih rasporedim u narednih, pa malo manje od 40 minuta, ali staće sve. Počeli smo sa Jefferson Starship i Rock Music i Creamom Crossroads, onda su uslijedili i Bellamy Brothers i John Fogerty, nego nisam htjela o tome da pričam. Rekoh, pokušat ću sve ove vaše muzičke želje da realizujem u ovom satu, ako ne, prelićemo se u naredni. Ono što sam htjela da vam ispričam je vezano za Beatles-e. Priča je o tome kako nastaje prava genijalnost. Zaboravite sad na one skupe marketinške planove koji se rade ovih dana, sastanke upravnih odbora, one proračune studijskih trikova i tako dalje. Nekada se istorija promijeni čistom greškom. Vraćamo se u kasnu 1964. godinu. Londonski EMI studio, unutra sjede Beatles i snimaju novu stvar koja se zove I Feel Fine. U tom trenutku oni su najveća pop senzacija na planeti. Znate, ono, djevojčice vrište, padaju nesve, sve je čisto, uredno, fino, i dok štimaju instrumente, John Lennon se sa svojom gitarom previše približi pojačalu i desi se onaj odvratni pištavi zvuk mikrofonije, ili što bi muzičari rekli feedback. Danas, ako to uradiš u studiju, producent ti kaže, saberi se, uništi mi opremu. Međutim, producent Beatlesa bio je George Martin i umjesto da se uhvate za glavu svi i obrišu tu grešku, Lennon i Martin se pogledaju i kažu, ček, ovo zvuči sjajno. Dobro, ostavljaj. I tako je nastao uvodni ton pjesme I Feel Fine, prvi svjesno upotrijebljeni feedback u istoriji popularne muzike, bukvalno par sekundi kontrolisane buke prije nego što krene onaj čuveni riff. E sad, zašto je to bitno? Zato što je do tog momenta električna gitara morala da zvuči pristojno, dakle morala je da bude onako fina, jasna, čista, da baka i deda ne dobiju slom živaca dok slušaju radio. Beatlesi su tim jednim potezom uspjeli da pomire pravila igre, da ih zgužvaju i da ih bacaju u smeće. Pokazali su da prljav, sirov i agresivan zvuk može da bude i te kakva umjetnost. I taj trenutak je bukvalno otvorio Pandorinu kutiju. Pete Townshend iz benda The Who kasnije je otvoreno priznao da su Beatlesi radili stvari koje niko drugi nije smio ni da pomisli. Taj mali, recimo, incident u studiju, da ga tako nazovem, je trasirao put za sve ono što će par godina kasnije raditi Jimi Hendrixa, posle njega i Led Zeppelin. Dakle, psihodelija, hard rock i na kraju krajeva grunge i cijela jedna alternativna scena. Sve to duguje život tom jednom trenutku Lennonove nepažnje. I sad, pjesma je objavljena u novembru 64. i naravno odmah se zakucala na prvo mjesto u Velikoj Britaniji, Americi i Kanadi. Međutim, važnije od top liste jeste to što je to bio jasan znak da Beatlesi prerastaju onu početnu Beatlemaniju. To je bio uvod u njihovu eksperimentalnu fazu i u one albume poput Revolver i Sgt. Pepper's. Postali su bend koji ne prati trendove, nego ih stvara. Tako sljedeći put kad u životu napravite neku glupu grešku, nemojte odmah da očajavate. Možda ste upravo izmislili novi pravac, recimo u muzici, u filozofiji, u shvatanju života. Samo svijet to još uvijek ne zna.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.

Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

malo drugačije pakovanje, ali tako dobro zvuče. Slash i Demi Lovato, Papa was a Rolling Stone. The Undisputed Truth cover, tako se zove, tako piše u zagradi, ja fino pročitala, nego još jedna vijest iz rubrike Rock and Roll i kapitalizam. Mnogi su mislili da su stare rock ikone imune na zov gomile novca u poznim godinama, međutim prethodnih godinu dvije dokazalo se suprotno. Pete Townsend, evo sad nove stavke u ovoj rubrici, Pete Townsend, Alfa i Omega, legendarnog benda The Who, napravio je još jedan potez u tom pravcu i prodao prava na svoje ime, svoj lik i dobar dio svog muzičkog kataloga kompaniji Primary Wave. Znači, čovjek nije prodao samo pjesme, prodao je svoj imidž, svoje ime, bukvalno je potpisao ugovor po kojem korporacija sada posjeduje njega kao brand. Ugovor obuhvata i prava koja je još 2017. godine prodao kompaniji Spirit Music za, pazi sad, preko 100 miliona dolara. Finansijski detalji ovog novog dijela sa Primary Wave-om nisu zvanično objavljeni, ali budite sigurni da ta brojka ima toliko nula da bi vam bilo loše. I šta će sad ta kompanija da radi sa Pitovim likom i dijelom? Pa ono što korporacije najbolje znaju. Cijedit će svaki mogući cent iz nostalgije. Dakle, očekujte nova reizdanja, dokumentarce, sinhronizacije za reklame i naravno nove adaptacije njegovih kultnih konceptualnih remek dijela poput Tommy i Quadrophenia. Nemojte sad da se iznenadite ako uskoro vidite Tommy-a kao broadwayski musical na rollerima ili u nekoj Netflix seriji za tinejdžere i tako dalje i tako dalje. Biznis je to. A sam Pete, on je izjavio i citiram: rad sa kompanijom u ovoj fazi života za mene predstavlja pravo zadovoljstvo, njihova energija je inspirativna. Naravno da ti je zadovoljstvo, Pete, čovječe, dragi, i meni bi njihova energija bila inspirativna da mi prebace par stotina miliona na račun u ovim godinama. Čovjek ima preko 80 godina i realno gledano osigurava praunuke svojih praunuka. Zdrav razum kaže uzmi par i uživaj na nekoj jahti, boli te uvo. Ali da ne bude da je sve samo u novcu, Townsend je odmah smirio fanove i naglasio da saradnja sa Rogerom Daltrijem i ostatkom benda nije završena. Kaže da i dalje pokušavaju da smisle nešto posebno za publiku, šta god to bilo. Nadajmo se da će imati onaj stari, prepoznatljivi, rockerski sjaj, a ne samo korporativni pečat, recimo. U svakom slučaju, Pete, čestitamo na ugovoru, a fine pare, mi se okrećemo muzici dok je još uvijek u rukama muzičara, bar u ovim našim zvučnicima. Nego htjedoh još nešto da kažem, a da, javila nam se i gospođa Tanja koja kaže da joj se apsolutno nije svidjela famozna Beatlesova pjesma, tako piše, ozbiljno, ali zato mi se svidjela Tina Turner i The Best. Naravno, vama se uvijek sviđa Tina Turner i The Best, zašto da ne, ona je ipak bila najbolja. Nego ja bih sad da zasviramo grupu The Who i Pinball Wizard.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo i vijesti. Uprava za indirektno oporezivanje BiH oglasila se u vezi sa novim graničnim prelazom Gradiška, tvrdeći da nije privremeno otvoren novi prelaz, već je postojeći prelaz privremeno premješten. Poručuju da je ovo moralo biti urađeno uslijed oštećenja mosta na rijeci Savi, zbog čega je obustavljeno odvijanje međunarodnog prometa putnika i roba. Izraelske snage saopštile su da su uništile skladište oružja Hamasa u centru Gaze, navodeći da je to oružje predstavljalo prijetnju izraelskim trupama koje operišu duž žute linije. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da će se rat američko-izraelskih snaga protiv Irana proširiti van regiona ukoliko se agresija na Iran ponovi, iako su nas napali svim mogućnostima dvije vojske koje su najskuplje na svijetu, mi nismo iskoristili sve mogućnosti Islamske revolucije protiv njih, navodi se u saopštenju koje prenosi Tasnim. Inače, NATO razmatra slanje ratnih brodova u Ormuski Moreus do jula kako bi deblokirao jedan od najvažnijih pomorskih prolaza na svijetu kroz koji prolazi petina svjetske nafte i gasa. Za sprovođenje takvog plana potrebna je jednoglasna saglasnost svih članica, dio zemalja uključujući Španiju, međutim zasad je vrlo uzdržan jer ne žele da budu uvučene u širi rat. Pokušaj niza država da jednostrano upravljaju globalnim poslovima, nametnu svoje interese cijelom svijetu i ograniče suvereni razvoj drugih zemalja u duhu kolonijalne ere pretrpjeli su krah. Ovo se ističe u rusko-kineskoj deklaraciji o uspostavljanju multipolarnog svijeta i novog tipa međunarodnih odnosa. U svijetu su u porastu negativne neokolonijalne tendencije poput prakse jednostranih silovitih pristupa, hegemonizma i blokovske konfrontacije. Zemlje ne bi trebalo da se bave vojno-biološkim aktivnostima koje ugrožavaju bezbjednost drugih zemalja. Hegemonija u svijetu je neprihvatljiva i mora biti zabranjena, tako se navodi u zajedničkoj rusko-kineskoj

0: finalu Lige Evrope večeras u Istanbulu igraju Freiburg i Aston Villa. Utakmica nosi epitet istorijske iz mnogo razloga, prije svega za njemački klub koji nema ni jedan pehar u 121. godini istorije. Englezi čekaju drugi evropski pehar već 44 godine, a trener kluba iz Birminghama Unai Emery ima šansu da osvoji čak peti trofej u takmičenju sa trećim različitim klubom. Utakmicu na stadionu Bešiktoša počinje od 21 čas. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 53, u Doboju sa 54 i u Trebinju sa 56, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Zenici 22, u Bijeljini, Trebinju i Tuzli 23, u Doboju, Neumu i Prijedoru 24, a u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana sunčano uz umjerenu oblačnost, u Podrinju nešto više oblaka, u popodnevnim satima ponegdje je moguć slab pljusak. Vrijeme sutra, četvrtak 21. maj, bit će umjereno do pretežno oblačno sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini uglavnom sunčano, nešto više oblačnosti u sjevernim dijelovima Hercegovine, jutarnja temperatura između 6 i 15, a najviša dnevna između 19 i 26 stepeni.
2: Oče je bačena.
3: Come on, da.
2: Big Radio.

0: sport kataloga izdvajamo tirolska kobasica Tulumović 400 grama 2,99, sir Edamer ili Gauda Paladin kilogram 10,95, kafa Grand Gold 300 grama 7,95, omekšivač Teta Violeta više vrsta 4,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, pileća salama ekstra 400 grama 2,25, špageti melona 400 grama 0,80, čokolada Riki 200 grama 3,95. Vaš robot.

0: Thank you very much. How you doing?
1: Paul Butterfield.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move, TV po tvom.
2: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz kor kataloga izdvajamo pizza šunka pik kilogram 7,99, mladi kajmak president 500 grama 9,25, kroasan 7 days više vrsta 1,39, vlažne maramice Bubamara 72/1 1,45. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra Status stižu. A najveća nagrada, putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba.
5: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos umjesto što se tajanstveno smije, ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice nosi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, naranđa kilogram Marko 50, pileća hrenovka Perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, štrudla Blago Bisernog Ostrva 126 grama 0,95, više na robot.ba.

0: do kredita.
1: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos, umjesto što se tajanstveno smije, ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice krasi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

should have put more time in Ripper.

penziju sljedećeg mjeseca. Želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar? Samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

0: Big Radio.
1: Big Radio. The station that brings you more.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

svećani grad, svetla se pale

I'm still looking for number.